0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנושבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י' ד' מתניתין. כל הקודשים שקדם מום קבוע על הקדשם ונפדו, חייבים בבחורה מתנות יוצאים לחולין לגזז ולעבד, ולדן וחלבן מותר, לאחר פדיונן. שוחתן בחוץ פטור, ואין עושים תמורה, ומתו ייפדו, חוץ מן הבכור ומן המעשר. ידוע, כתוב בתורה, בארוח חזל את הפסוקים, שאם יש בהמה, שאדם הקדיש אותה לקורבן, ולאחר מכן נפל במום, הרי שמותר לפדות את הבהמה הזו, בכסף קונים בהמה אחרת שאין במום, ומקריבים אותה לאותו קורבן, שהבהמה הראשונה הייתה מיועדת להקרבה, ואותה הבהמה, שהייתה מיועדת לקורבן ונפל במום, היא נעשית חולין ומותרת באכילה. עם זאת, יש הגבלות מסוימות שאותה בהמה אי אפשר להשתמש בחלב שלה, אסור לגזוז אותה, אלא רק מותרת באכילת בשרה. זה מדובר כאשר הבהמה מתחילה הייתה תמימה, הוקדשה לצורך קורבן, ולאחר מכן נפל במום. כאן התנה מלמד אותנו שאם יש בהמה שעוד לפני שהאדם הקדיש אותה היה במום, נמצא שבשעה שהקדיש אותה מעולם לא חלה עליה קדושה חמורה, לא חלה עליה קדושה גמורה לקרב אגבי המזבח, אלא יש בה רק כעין קדושה דמים בלבד, הדין של הבהמה הזו שונה. וכך אומר התנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, כלומר זה לא מום עובר כמו שהיה עתיד לעבור והיא הייתה אמורה להיקרג במזבח, אלא היה מום קבוע, מום שאיננו עובר, היה בבהמה הזו עוד לפני שאדם הקדיש לו קורבן. גם לאחר שהאדם פדה את הבהמה הזו, את הקדושה שבה חר על כסף וכסף קודים קורבן, אבל הבהמה הזו היא עכשיו חולין, מה הדין שלה? אומר התנה, חייבים בבחורה. אם היא תלד בהמה לראשונה, הרי שזה יהיה קדוש מקדושת בכור. וכן, אם אדם ישחט את זה, חייב לתת מזה זרוע על חיים לקיבה, את המתנות לכהן. ודינה כמו כל חולין גמור, שאפשר גם לגזוז את זה, את הבהמה הזו. אפשר גם לעבוד איתה. וכן, הולדות שלה מותרים, החלב שלה מותר בשתייה, כל זה דווקא כמובן לאחר פדיונן. המשיך התנה ואומר, והשוחתן בחוץ פטור. כלומר, כל בהמה שאדם מקדיש אותה לקורבן, היא אפילו אם הוא שוחט אותה ומקריב אותה לשם השם יתברך, אם הוא עושה את זה מחוץ לבית המקדש, הוא חייב על כך כרת, כיוון שיכול הרי היה להקריב את זה בתוך בית המקדש פנימה. אבל הבהמות האלו, כיוון שהיה בהם מום קבוע מתחילה, גם אם אדם שוחט אותם מחוץ לעזרה, אפילו עוד לפני הפדיון, הדין הוא שהוא פטור מעונש של קרת. ואפילו אם זה היה מום קל, שבאופנים כאלו יש מקרים שהוא ענוש, באופן הזה, כיוון שזה היה מום קבוע מתחילה, אפילו אם זה מום קל, דוקין שבעין, כפי שתכף נראה, גם כן פטור. ואין עושים תמורה. כתוב בתורה שאם אדם הקדיש בהמה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ורע או רע בטוב. ואם המר ימיר בהמה ובהמה, והיהו תמורתו יהיה קודש. כל זה רק בהמה שמתחילה הייתה תמימה. אבל הבהמה הזו, שעוד לפני שהקדישת היה במום, אם האדם אומר על בהמה אחרת, הרי זו תמורת זו, התמורה לא חלה ואינו לוקה, ואין בכך כלום. מביאים מתו, ייפדו. הבהמות האלו שהמום חל עליהם עוד לפני שיקדיש אותם, אם מתו בלי פדיון, ניתן לפדות את זה גם לאחר המיטה של אותה בהמה, כדי להכין את הבשר לכלבים, חוץ מהבכור ומעשר, שאפילו שיש בהם מום, הרי חל עליהם קדושה חמורה, כי הבכור, ברגע שיצא מרחמו, הוא קדוש אם הוא זכר. מעשר גם כתוב מפורש, לא יבקר בין טוב לרע. מלא בשתי אלו, אף על פי שהמום היה עוד לפני שהתקדשו, הדין הוא שהם קדושים. ממשיך התנא ואומר, בכל שקדם הקדשן את מומן, כל בהמה כזו שבתחילה היא הייתה תמימה, לא היה בה שום מום, ואדם הקדיש אותה ולאחר מכן נפל במום. או דוגמה נוספת אומר התנא, או מום עובר להקדשן ולאחר מכן נולד להם מום קבוע. אפשרות נוספת, שאכן היה עוד מום בבהמה הזו לפני שאדם הקדיש אותה, אבל זה היה מום עובר, וממילא במקום של המום עובר, על פי שבאותה שעה, כל זמן שעדיין המום הזה לא יתרפא, אי אפשר היה להקריב את הבהמה הזו. אבל מכל מקום, זה קדוש בקדושת הגוף, בקדושה חמורה, שהרי עתיד המום הזה להתרפא, וממילא אז אחר כך אי אפשר להקריב אותו. לפיכך מוסיף התנא, אם לאחר מכן, לאחר שאדם יקדיש, אז נוצר בזה מום קבוע, מום גמור, אז כאן מדובר בהמה שהיה לה זמן מסוים שהייתה קדושה בקדושה חמורה, לאחר מכן נולד במום קבוע ונפסלה. אומר תנא, כאן הדינים שונים ממה שאמר למעלה. ונפדו, גם אם הבהמה שנפל במום קבוע נפדתה, פטורים מן הבכורה ומן המתנות, למרות שכבר היא פדויה, עכשיו בהמת חולין, כיוון שעדיין נשאר במעל קדושה, שהרי אסור לגזוז את הבהמה הזו, אסור לעבוד איתה, מותר לאכול את הבשר שלה כמו כל מאכל חולין, אבל עדיין בקטעת שתת קדושה, לכן לא חל בזה לא קדושת בכורה, וכן זה נחשב כמו בהמות קודשים שפטורים להביא את המתנות לכהן. ואינם יוצאים לחולין לגזז ולעבד. ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונה, כמו שאמרנו, גם לאחר הפדיון אסור לגזוז ולעבוד בבהמה הזו, וכן אם נולד לה ולד, וכן החלב שלה, הכל אסור. והשוחטן בחוץ חייב. אם לפני שהאדם פדה, האדם שחט הבהמות האלה בחוץ, הרי שענוש על כך קראת, זה נקרא שחוטי חוץ. רש"י כותב שמבואר בגמרא שזה דרכה אם היה מום קל, נקרא דוקין שבעין, שבאופנים האלו, אם האדם בטעות שחט זה בעזרה ועלה את זה על גבי המזבח, הדין הוא שלא ירד, אלא יקטירו את זה על גבי האש. לפיכך, אם אדם שחט זה בחוץ, חייב. האם היה בזה מום גמור, שאם האדם היה מעלה את זה על גבי המזבח, אף פי כן, היינו אומרים לו להוריד את זה מהמזבח, אופן כזה, הרי שהוא פטור מקראת, אם הוא שחט זה בחוץ, גם לפני הפדיון. ועושים תמורה, כמו כן, אם עדיין לא פדו את זה, הדין הוא שאם אדם אמר בהמה אחרת זו תמורת זו, זה נתפס. ואם מתו, יקברו. דהיינו, אי אפשר לפדות את הבהמות האלו, אלא אם כן בעודן חיים, שאפשר להעמיד אותם ולהעיר אותם לפני הכהן. אבל אם מתו כבר, לא ניתן לפדות אותם ולהכיל אותם לכלבים. גמרא, תעמא דנפדו, הלא נפדו, פטורים מן הבכורה ומן המתנות. כסבא, קדושת דמים, מדחה מן הבכורה ומן המתנות. משמע מדברי התנא, שהקודשים האלו, שאמרנו בתחילת המשנה, קדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, אז חייבים בכורה ומתנות. משמע, אבל אם עדיין לא נפדו, למרות שהם לא קדושים בקדושה גמורה, בקדושה חמורה להיקרב על גבי המזבח, אלא רק קדושה דמים בלבד יש בהם, אמר פי כן, הם היו פטורים מן הבכורה ומן המתנות. למה? כי התנא סובר קדושה דמים גם כן מדחה מן הבכורה ומן המתנות. ויוצאין לחולין לגזז ולעבד, הבהמות האלו שהיה מום קבוע עוד לפני שאדם הקדיש אותם. תעמא דנפדו, לכן מותר לגזוז ולעבוד אותם. הלא נפדו, אסירי בגזע בעבודה, ככה מוכרח מהתנא. מסייע לרבי אלעזר, לאמורה רבי אלעזר, דאמר קודשי בדרך הבית אסורים בגזע ועבודה. אפשר להביא מכאן ראיה לדברי רבי אלעזר שאמר שאם האדם הקדיש בהמה לבדק הבית, אסור לגזוז לעבותה, למרות שאין בה קדושת הגוף. כמובן, לא הכוונה היא שהוא רוצה לקחת את הגיזה ואת העבודה בחינם, כי זה אסור, יש פה מעילה בקודשים. אלא אפילו אם הוא רוצה לשלם על כך להקדש, גם כי הדבר הזה אסור, כמו שאסור לעבוד בקורבנות. ראיה לדבריו מהמשנה, שהרי במשנה שלנו התנא אומר שהקודשים האלה שקדם הוא קבוע להקדשן, הרי יש במרק קדושי דמים בלבד, כמו קודשי בדק הבית. והתנא אומר שאסור בגיזה בעבודה, אלא אם כן לאחר פדיונן. הגמרא דוחה, אמרה לה, קדושי דמים למזבח הוא דמי חלפה עם קדושי הגוף למזבח, גזרו ביור רבנה. אבל קודשי בדק הבית לה, את הגמרא דוחים ואומרים, לא עולה אומר לך קודשי בדק הבית מותרים בגיזה עודה, כיוון זה רק קדוש קדושי דמים. אבל במשנה למה אסרנו את זה? זה אסור רק מדי רבנן, מפני שאומנם גם במשנה שלנו זה רק קדושת דמים, אבל כיוון שזה בהמה שהקדיש אותה כדי שבכסף שלה נקנה קורבן למזבח, לפיכך יבואו אנשים לטעות ולהחליף בבהמות כאלו שבתחילה אדם הקדיש אותם ורק לאחר מכן נפל באמום, שבהם אסור מדין תורה להיגזז ולעבד. לפיכך אסרו חכמים גם בהמה כזו שקדם מום קבוע להקדשן, כי יכול דם לטעות. מה שאין כן, בהמה שדם הקדישת לבדק הבית היא לא דומה כלל לבהמה שדם הקדיש אותה לקורבן ונפל במום, ולפיכך ייתכן ששם יסבור התנה שמותר בגיזה בעבודה ולא כדברי רבי אלעזר. לכן אין ראיה במשנה לדבריו, אין קושיה עליו, אבל גם אין ראיה לדבריו. ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן, איך ידמי? אלי מה דעבר ותהיה לאחר פדיונן? פשיטה, חולי נינו. בתגמרה, מה התנה אומר לי שהוולד של הבהמה הזו שקדם מום קבוע להקדשן, אם האדם פדע אותה, הוולד שלה והחלב שלה מותר. מה הכוונה? אם הכוונה היא שהבהמה הזו לאחר שהוא פדע אותה התעברה, פשיטה שהוולד שלה מותר, הרי זה בהמת חולין לגמרי, יכול אפילו להיגזז ולעבד. אלא דעבר לפני פדיונן והתייליד לאחר פדיונן, אלא ודאי כוונה נתנה לחדש, אפילו אם היא התעברה לפני שפדו אותה, אבל נולדה, הוולד נולד לאחר הפדיון, הדין הוא שהוולד הזה הוא מותר. נדקדק את הגמרא, הלפני פדיונן אסירה, מוכרח מדברי התנא שאמר ולדה חלבן מותר לאחר פדיונן, דיינו שהוולד נולד לאחר הפדיון. משמע אבל אילו אותו ולד נולד לפני הפדיון, היה אסור אותו הוולד בשביל חולין. אומר רש"י, להקריב אותו על המזבח בוודאי שישר, כיוון שהוא נולד מבהמה שהיא עצמת דחויה, יש בה מום ואי אפשר להקריב אותה גם במזבח, לכן ודאי שגם הוולד הוא גם כן אי אפשר יהיה להקריב אותו. אבל מכל מקום, אותו הוולד הזה ניתן יהיה לפדות אותו, בלי פדיון אסור להשתמש בו. והכך שואלת הגמרא, נבדין תמימין או אין נבדין תמימין? אמרתי עכשיו שהוולד הזה שנולד עוד לפני שהספיקו לפדות את האם, הוא אסור בעבודה, אלא רק לאחר שאדם יפדה אותו. השאלה היא, האם מותר לפדות אותו בעודו תמים? או שנאמר שכמו כל הקודשים שאי אפשר לפדות אותם אלא רק לאחר שיפול בהם מום, גם זה תמתין עד שיפול באותו הוולד מום, ורק אז יהיה מותר לפדות אותו. תשמע, המדפיס בעל יומין קבועין לגבי מזבח וילדו, דהיינו, שהיה לאדם בהמה שיש לה מום קבוע, ולאחר מכן הקדיש אותה, ואותה בהמה ילדה, לפני שהספיק לפדות אותה, ימכרו, ואין צריכים מום. מפורש בבריתא, שמוכרים אותה בעוד אותו הוולד הוא תמים, אין בו מום, אותו אי אפשר להקריב לעולם. אבל אפשר יהיה למכור אותו, לא צריך להמתין עד שיפול בו מום וימכרו אותו. למה? והרתנה שאין קדושה חלה עליהן, לא חלה עם קדושה גמורה כדי שנצטרך להמתין שיפול במום, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר, היות שזה רק ולד של בהמה שהיא עצמה אין בה קדושת הגוף אלא רק קדושת דמים בלבד, ואפשר למכור אותה. אחרי קל וחומר שהוולד שלה גם כן יהיה ניתן למכור אותו, למרות שעדיין לא נפל בוולד מום. לקדש את הגמרא, טעמה שלא יהיה תפול חמור מן העיקר, אבל יחדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף, מסייע לי לרבה דאמר רבה הקדיש זכר לדמים, קדוש קדושת הגוף. דייקת הגמרא ממה שהתנה אומר, למה לא חלה על אותו הוולד קדושה? בגלל שלא יתפל חמור מן העיקר, לא יכול להיות שהוא יהיה קדוש יותר מאשר אמו. משמע לולא זאת, למרות שאדם לא הקדיש את הוולד הזה בקדושת הגוף, הקדושה הייתה חלה עליו. מכאן ראה לרבה, שאומר שאדם שהקדיש זכר, זכר כלומר איל, אדם שהקדיש איל בשביל דמיו, הוא אמר אני, האיל הזה מקדיש אותו כדי שאני אמכור אותו, ובדמה וקנה איזה שור כיוצא בזה לקורבן. הדין אומר רבה, חלה עליו קדושת הגוף, למרות שהוא הקדיש אותו רק לדמים. כי כל דבר שיכול להתקדש בקדושת הגוף, ממילא חלה בקדושת הגוף, ומילא אי אפשר למכור אותו, צריך להקריב את האל הזה בעצמו, ראה לדבריו מהמשנה שלנו. והשוחטן בחוץ פטור, בלעזר מתנה חייו, ומוקילה בבמת יחיד, אמר בלעזר, מנהל זובח בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת תיר הבמות, שהוא בלא תעשה, שנאמר, לא תצבח להשם אלוקיך שור ושה. אם אינו עניין לבמה גדולה לכתיב, עבר אתו שבור וגומר, תנהו עניין לבמת יחיד. אז למדנו במשנה, שאדם שהיה לו בהמה, שיש לה מום קבוע ולאחר מכן הקדיש אותה, אם הוא שוחט אותה מחוץ לבית המקדש, הוא פטור, זה לא נקרא שחוטי חוץ. הרבי אלעזר האמורה היה שונה במשנה, השוחטן בחוץ חייב. למה? כי הוא מסביר שהמשנה מדברת בזמן היתר הבמות. לפני שנבנה בית המקדש בירושלים, היה תקופות שהיה מותר לכל אדם להביא לאיזה אבנים לבנות מזבח ליד ביתו, ולהקריב עליו קורבנות של נדרים ונדבות. זה נקרא במת יחיד. ועל זה אמר רבי אלעזר, שהתנה שלנו בא ללמד אותנו, שלמרות שזו במת יחיד, זה נקרא לשחוט את הבהמה בחוץ, גם כן אסור לשחוט בהמה שיש לה מום. ואדם שוחט הזה, הוא חייב על כך מלכות. למה? אומר רבי אלעזר, כתוב הפסוק, לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום. מה הכוונה? אם הכוונה היא לגבי להקריב את הבעל מום בבמת ציבור, דהיינו בבית המקדש במזבח, הרי זה כבר פסוק מפורש במקום אחר. עברת או שבור או חרוץ או יבט או גרה וילפת, לא תקריבו אל השם, וישאל את מהם על המזבח להשם. שאי אפשר להקריב, זה על המזבח, דהיין במת ציבור. כי הכוכח, הפסוק שאמר, מזבח להשם לוקח השור ועשה אשר בו מום, הכוונה היא אפילו במת יחיד. וזה התנה בא ללמד אותנו כאן. שואלת הגמרא, אמא, אם נהיו עניין לקדשים, נהיו עניין לבכור. סקה תחה מן הועיל וקדוש שהוא בעל מום, לקריא נמי כשהוא בעל מום, כמה שמעלן דלה. את הגמרא, מנה לך רבי אלעזר לומר, שהפסוק הזה שאמר לסבח אלוקי חשור ועשה, מדבר לגבי במת יחיד בנדרים ודבות. אולי הפסוק הזה מדבר רק שאסור להקריב במזבח בבית המקדש. אלא מה? תאמר לי, הרי לכאורה במזבח אני יודע, יש פסוק אחר, עבר אותו שבור חולה, וישאל את מינו ממעלה מזבח להשם. הייתי חושב, זה מדבר דווקא לגבי כל הקורבנות כולם, חוץ מבכור. אבל בכור, היות שבכור, אפילו אם הוא יצא מרחם אמו, כשיש בו מום, בכל זאת הוא קדוש. אז הייתי חושב שמלא גם אולי נקריא אותה גם במזבח. לכן צריך פסוק נוסף לומר לו את זבח, שוב עשר שירי בו מום, שגם בכור, אבל אפילו שהוא קדוש, לא מכירים אותו לגבי המזבח. ומנין לך ללמוד רבי אלעזר שזה נאמר לגבי הזובח בבמת יחיד? מהגמרא אמרי, בכור בהדיא כתיב פיסח או עיוור, לא תזבחנו. זה לגבי הבכור, יש פסוק מפורש, מקום אחר, שאומר, חיה בו מום, פיסח או עיוור, כל מום רע, לא תזבחנו, השם לוקח שנבר לגבי בכור, כתוב מפורש שלא מקריבים אותו. ואמא, אם אינו עניין לקדשים, פניו עניין למעשר, צקה תחה מן הועיל וקדוש ביומות הכתיב, לא יבקר בין טוב לרע, נחריב נמי במומה, כמה שמעלה אנדלה. תגמרה טוב, עדיין, מנהל לך ללמוד שזה בשביל במת יחיד. עולה הפסוק, לא תזבח להשם לוקח שוב עשה שיהיה במום, מדבר דווקא על בית המקדש במזבח. ומה החידוש? הרי כבר כתוב מקום אחר שלא מקריבים בהמה בעלת מום במזבח. התשובה היא, הייתי חושב שזה מדובר בכל הבהמות חוץ ממעשר. כאשר אדם יש לו בהמות נולדו לו בעדר שלו, אז צריך לדיר אותם, נכניס אותם לדיר להתעשר. וגם בהמה שהיא בעלת מום, אם יצאה עשירית, היא קודש להשם. הייתי חושב, כיוון שהיא קודש מלא גם יקריא אותה לגבי המזבח. כמו שמענו שלא מקריא אותה לגבי המזבח. אמרי, מעשר נמי גמר העברה, העברה מבכור. לא צריך פסוק למתי שמעשר בהמה, אם יש בו מול לא מקריא אותה לגבי המזבח. כיוון שלמדנו גזרה שווה, כאן כתוב, כל אשר יעבור תחת השבט, שם כתוב, עברת כל פטר רחם להשם. גזרה שווה, עברה, עברה מבכור, כמו שמה. למרות שזה קדוש, לא מקריבים, גם מעשר בהמה, אבל פי שהוא קדוש, אם יש בו מום, לא מקריבים אותו. הם מתניעו עניין לתמורת קדשים, סלח לתך אמינה, הועיל וקדושה, שהיא בעלת מום, תכתיב לו, חליפנו להמיר אותו, וגומר, קרבה נמי, כשהיא בעלת מום, כמה שמעלן דלה. עדיין שואת הגמר, אולי הפסוק לא תזבחנו, בא ללמד אותי, שאם אדם עשה תמורה, המיר בהמה בבהמה, ויש בה מום, הדין הרי שאותה בעלת מום היא מתקדשת, כמו שכתוב פסוק לא יחליפם להמיר אותו, רע בטוב או טוב ורע. אז מה שהפסוק אומר טוב ברע משמע שאם היה לו בהמה תמימה שהקדישת לקורבן והוא המיר אותה בבהמה אחרת שהיא רע, דהיינו שיש בה מום, הקדושה חלה והיה הוא תמורתו יהיה קודש. הייתי חושב, כיוון שהיא קדושה אולי גם נקריב, כמה שאמר הפסוק לא תזבח שור ושה שלא תקריב אותו, אבל כל זה דווקא במזבח. אבל אם אתה רוצה להקריב בהמת יחיד, אולי יהיה מותר גם שיש בזה מום. עונה הגמרא, אמר קרא, והיהו תמורתו, מכיש תמורתו, לא. מה הוא בעל מום? לא. אז תמורתו בעל מום לא. אומרת הגמרא, גם בלי הפסוק, לא תזבח, השם לוקח השור ועשה שיהיה במום, אני יודע שבהמת תמורה לא מקריבים את המזבח ויש במום. למה? קרא הפסוק אומר, ואם המר ימיר בהמה והמה, והיהו תמורתו יהיה קודש, והיהו תמורתו. פסוק מדמה את התמורה אליו, כמו שבהמה שאדם נדר והקדיש אותה, ויש במום לא מקריבים אותה, כמו שכתוב בפסוק מפורש, כך גם כן התמורה, ויש במום לא מקריבים אותה. מתקריב לה רבי זירה, אמא תנהו עניין לבלדות קדשים, סגרת לך מן ההועיל וקדושין, כשהן בעלים ומין אגב אימן, כשהן בעלים ומין המיקר וכמה שמעלה דלה. עושים לה כשתור בזירה, עדיין מנהל לך ללמוד שלא מקריבים בעל מום בבמת יחיד. הרי כידוע, בבמת יחיד יש כמה קולות לגבי הקרבות. למשל, לא צריך דווקא כהן שיקריב בבמת יחיד. כל אדם יכול להקריב בבמת יחיד. יש עוד כמה קולות. אם כן, יכול אולי לומר שגם זה מותר להקריב בעלת מום, גם כן בבמת יחיד. והפסוק הזה, תגיד לי, בשביל מה בא? הפסוק הזה, שואל רבי זירא, אולי אני הייתי אומר, שזה בא למתי לגבי ולדות קדשים. כלומר, אדם שקדיש בהמה ונולד לה ולד, הוולד הזה קדוש, גם מי שיקדיש אותו. לכאורה הייתי חושב, כיוון שהוולד הזה קדוש, אז אם כן, אולי אפילו אם יש בו מום, גם כן יקרב, כמה שמעלן הפסוק, לא תזבח שור וסשר במום, שהוא לא אישר להקריב אותו. ואם כן, מניין לך שהפסוק הזה מדבר לגבי במת יחיד? אמר רבה, כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל כבר הביא מקור חותך לכל הדברים האלה כולם, שיש שם כך, למה? דתן דבי רבי ישמעאל. כתוב הפסוק, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך. רק קדשיך אלו התמורות, שאם אדם המיר בהמה בהמה. פסוק ממשיך, אשר יהיו לך אלו הוולדות. הפסוק ממשיך ואומר, ונדריך. זאת אומרת כך, רק קדשיך שיהיו לך ונדריך, תישא ובאת אל המקום שבחר שמלכך. ונדריך, זה מה שאתה עצמך הקדשת אותה. יחישן הכתוב לנדר, גם את התמורות וגם את הבלדות. מה נדר? מה בהמה שאדם נדר והקדיש אותה? בעל מום, לא, זה לא כרגע במזבח. אף הנה, גם התמורות וגם הבלדות של הבהמות של הקודשים, נמי בעל מום, לא. ואם כן, הפסוק לא יצבח, להשם לוקח השור ועשה שיהיה בו מום, מיותר. הכוחך זה בא למד אותנו שאכן אם האדם רוצה להקריב במת יחיד, חייב להקריב דווקא בהמת תמימה ולא בעלת מום, כמו שאמר רבי אלעזר. ואין עושים תמורה, מה התעמד? אמר קרא, לא יחליפנו להמיר אותו, וגומר. השתרע בטוב, אמרת לה, טוב ורע מבעיה, אלא טוב מעיקרו עושה תמורה. המעיקרו אין עושה תמורה. עוד למד במשנה, שבהמה שהיה במום או לפני שהקדיש אותה, אם האדם אמר, הבהמה אחרת, זאת תמורת זו, בכלל לא תופס. תגמרה מניין. כתוב הפסוק, אדם שקדיש בהמה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. טוב ברע. או רע בטוב. איך הוא רע? אם הפסוק אומר, רע בטוב, דיינו, אפילו הבהמה הזו שהקדישת יש בה מום, אדם לא יכול להחליף אותה בבהמה שהיא, להמיר אותה בבהמה אחרת שהיא תמורה, שהיא טובה. אם כן, שהפסוק אומר טוב ברע, מה בא להגיד לך? הרי קל וחומר שאם בהמה הזאת היא טובה, ודאי שאי אפשר להמיר אותה בבהמה אחרת שהיא רעה. אלא ודאי, מה שהפסוק אמר טוב ברע, כוונתו לומד אותנו כך. דווקא בהמה שהיא טובה מתחילתה, דהיינו, שהייתה תמימה ואחר כך נפל במום, אז באמת האדם יכול לעשות לה תמורה. אבל בהמה שמתחילה הייתה רעה, מתחילה הייתה בעל התמום, היא לא תופסת בכלל תמורה. אם מתו ייפדו, אמר רב יהודה, אמר רב, זו דברי רבי שמעון, דה אמר, קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה, קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, דתנן. בשעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו ייפדו, ומודה רבי שמעון, בעלמו מעיקרו, שנבדה, מה הייתה עמדה, מה קרה? אותה, אותה למעוטה בעלמו מעיקרו. אבל אחרי אומרים, אם מתו יקברו. אומרת הגמרא, מה שלמדנו, שבהמה שדם הקדיש אותה, כשהיה בה כבר מום קבוע. ממילא, אפילו אם הבהמה מתה, ניתן לפדות אותה. זה אומר רב יהודה מרב, זה דעת רבי שמעון, שאמר, כשכתוב בתורה, ויעמית הבהמה לפני הכהן, הכתוב יעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, וכו', זה מדבר לגבי בהמות שאדם הקדיש לה למזבח, נקרא קודשי מזבח, אלה היו בכלל עמדה ואחר, זה נאמר בתורה, ועמית הבהמה לפני הכהן, הכתוב יעריך הכהן אותה, אבל קודשי בדק הבית, בהמות שאדם הקדיש להם לבדק הבית, אז זה לא נאמר העמדה והערכה. ככה אומר רבי שמעון. ובכל זאת אומר לנו רב, מודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו שנבדה, למרות שהוא הקדיש את זה למזבח. אם כמו במשנה שלנו שהיה בזה מום באותה בהמה עוד לפני שהוא הקדיש אותה, אפשר לבדות את זה. למה? כי הרי הפסוק אומר ועריך הכהן אותה בין טוב ורע. מה הפסוק בא לחדש לי אותה? מה בא למעט? בא למעט בהמה שהיה במום עוד לפני שהקדיש אותה. כל זה דעת רבי שמעון, אבל החיים חולקים וסוברים שבהמה כזו, שאפילו שהיה בה מום עוד לפני שהקדיש אותה, אם היא מתה, אי אפשר להעמיד אותה לפני הכהן, כי היא מתה. הדין הוא שאי אפשר לפדות אותה, והיא אז צריך לקבור אותה. שואלת הגמרא, מן חכמים, תנא דבי לוי ודתנא דבי לוי, הכל הוא בכלל עמדה וערכה, ואפילו בעל מום מעיקרו. וכן תנא לוי מתיתה, אפילו חיה, אפילו עוף. מת הגמרא, מי זה חכמים? זה התנא של בית לוי, שהוא שנה אומר, הכל בכלל עמדה ואחר, אפילו בעל מום מעיקרו. על זה אמר רב, שהמשנה לא כדעת חכמים האלו. ככה גם כן לוי גורס בברייתא שלו, שיש דעת חכם שאומר, שאפילו חיה ואפילו עוף, למרות שזה בוודאי, אין הקדושה חל עליו קדושת הגוף, אלא אך ורק קדושת דמים, אף פי כן, כמה שהקדיש את זה למזבח, למרות שאי אפשר להקדיש אותו בעצמו, את החיה לא קרה גם במזבח. אף פי כן, אי אפשר לבדות אליהם כן בעוד החיה שאפשר להעמיד אותה לפני הכהן, לא כשהיא מתה. שואלת הגמרא, והכתיב אותה, מה זה בא למעט לפי הסבר הזה? מהגמרא, אותה לתנא דבי לוי, קשי, אכן זה לא מובן. שואלת הגמרא, אבל רבנן פליגי על יד רבי שמעון, מה? יכי נמידי, מתו ייפדו, יכי זו רבי שמעון מחלוקתו עם בעל אליהם. ומה שהסברת, מה הכוונה לרב שאמר, זו רבי שמעון, אבל חכמים, מי זה חכמים? אחים הכוונה היא תנא דבי לוי, הוא החולק, הוא לפי דעתו משנתנו לא תיקון, משמע, אבל החכמים החולקים על רבי שמעון שמה במסכת תמורה, והם סוברים שקודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה, משמע, שמשנה שלנו היא אכן כן יכולה לבוא כדבריהם. אם כן לכאורה, מדוע הרב אמר זו דברי רבי שמעון? צריך להגיד זו דברי רבי שמעון מחלוקתו, גם דעת החולקים עליו. אמרי רב כי רבי שמעון מלכיש דאמר לרבנן קודשי בדק הבית היו בכלל עמדה וערכה, קודשי מזבח לא היו בכלל עמדה וערכה, אלא מתוך המתידין כי רבנן דקתן נשפה ואם מתו יקברו. את הגמרא לא, רב סובק דעת רבי שמעון מלכיש שפירש את דברי חכמים שם מסכת מורה, שמה כמתן לומר קודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה דווקא קודשי מזבח ולא קודשי בדק הבית, ולכן לפי זה אי אפשר לומר שמשנתנו כדעת חכמים. שרי כתוב בספר שאם האדם הקדיש בהמה שהייתה תמימה ולאחר מכן נולד במום, אי אפשר לפדות אותה, אם מתו יקרו. והרי לכאורה לפי דעת החיים האלו אליבא דריש לקיש, הרי אפשר לפדות אותה למרות שהבהמה הזאת היא מתה ואי אפשר להעמיד אותה על רגליה לפני הכהן. שואלת הגמרא, אמרי, מי דהי מתו יקברו משום בעמדה וערכהו? דימה משום דהן פודין את הקדשין לאכילן הכלבים הוא, אמרי, אם כן ניתנה, אם נעשו טריפה, יקברו. שאלו החכמים את המדרש, אפילו אם נאמר שסורים כדעת רבי שמעון בן לקיש, אבל מי אמר לך שהספר של המשנה שאמרה שאם בהמה יקדיש אותה ולאחר מכן נפל במום, אם היא מתה יקברו בגלל שאי אפשר להעמיד אותה? אולי הסיבה של התנה אחרת, כי הוא סובר שאין פודים את הקודשים להכיל אותם לכלבים, אבל אולי זאת ינחם ישר באמת לפדות, אין בזה בעיה מה שאי אפשר להעמיד אותה. אם כן משנה יכולה לעבור כדעת חכמים. עונה הגמרא, לא ייתכן שזה הטעם של המשנה, שאם כן למה הוא הזכיר אם מתו? אני צריך להגיד אם נעשו טריפה יקברו, שאפילו אם תרצה לבדוק אותה בעודה, עוד טריפה זו חיה, תרצה לבדוק אותה כשלה עמיתו לפני הכהן ותשחט אותה, תאכיל אותה לכלבים גם כן. הדבר הזה אסור אלא כוכח שסברת התנאי מפני שאישר לעשות לזה עמדה ואחה. מי בעיתם אל העולם רב כי רבי יוחנן סביר עלה ותנה זו דברי רבי שעון מחלוקתו, אפשר גם תרץ אומרת הגמרא באמת לא כמו שאמרנו למעלה, אלא רב סובר כדעת רבי יוחנן שאמר שדעת חכמים החולקים על רבי שמעון בין קודשי מזבח ובין קודשי בית הבית בכלל עמדה ואחר ומילה ודאי שאם מתו יקברו כי אי אפשר להעמיד אותם. ואם כן, למה רב העמיד את המשנה כרבי שמעון? אכן, כוונתו לומר כרבי שמעון הוך מחלוקתו, הוא בא רק לשלול את החכמים ששנה אותם דווי לוי שהם סוברים שאפילו בעמום מעיקרו גם כן צריך עמדה ואחר, כמותם המשנה לא תבוא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

אהבה אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: נשימה טובה מרדיו 101.5 FM. ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: אגמים, אגמים. אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
2: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: סחיטה מצד האמירטים. על פי הודעתם, מתוכננות הטיסות הקרובות לשבוע הבא, בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי. חברת ארקיה, שגם עתידה להוציא טיסות חילוץ, לא פרסמה בשלב זה הודעה בעניין. כל זאת לאחר שמשרד התחבורה עדכן לפני מספר שעות על עיכוב שצפוי בשל צורך בהשלמת הערכות ותיאומים מול כוחות הביטחון. המשרד הדגיש כי על האזרחים הנמצאים בדובאי יש ליצור קשר עם חברות התעופה ולפעול על פי ההנחיות. שגריר ארצות הברית באום, מייק וולץ, קרא בשעות הבוקר המוקדמות לחברי מועצת הביטחון של האום לאכוף החלטות נגד איראן אחרי שהפרה את ההתחייבויות שלה וסרבה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות. בפוסט שכתב ברשת אקס הפנה אמריקנית נציגי המועצה לממצאים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אודות הפעילות האחרונה של האיראנים. כמה שעות קודם לכן הבהיר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כי במידה והתברר שמשטר האייתולות עומד מאחורי הפיגוע במטוס מדובאי, הם ייפגעו בעוצמה רבה. המחבלים החותים שיגרו לפנות בוקר טיל בליסטי לעבר סעודיה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח, הצליחו הסעודים לירט את הטיל שכוון אל מערב המדינה 100 קילומטרים ליד הגבול. במיצר הורמוז דיווחה סוכנות הסחר הימי של בריטניה על מחלית שנפגעה מחימוש בזמן ששטה. על הסיפון פרצה שריפה ללא נפגעים. יושב ראש מפלגת בלד, תומך הטרור סמי אבו שחדה, הודיע הלילה על פרישה מהתמודדות לכנסת, אחרי שבגץ המליץ לו אתמול אחר הצהריים לעשות כן. מפלגתו ציינה כי הפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחדה או את פעילות המפלגה. עוד מסרה שיחד עם הרשימה המשותפת, הם ממשיכים לתרום להפלת ממשלת נתניהו. המשטרה עצרה אמש בשכונת המושבה הגרמנית בחיפה 15 מפגינים שהניפו דגלי אשף. השוטרים מסרו כי במהלך הפגנתם היה חשד להפר את הסדר הציבורי והפעלה חשש לחסימת צירים ולסיכון משתמשי הדרך. ספורט, נבחרת ישראל בכדורגל השיגה נקודה ראשונה במפעל ליגת האומות. זאת לאחר שסיימה אמש בתיקו אפס עם נבחרתה של קוסובו. הנבחרת שמרה על שער נקי, החמיצה לא מעט מצבים, והייתה טובה יותר משני המשחקים האחרונים. ביום ראשון תפגוש פעם נוספת את נבחרת אירלנד האנטישמית, שהשימה את ישראל ברצח עם בעזה, ואחרי שביזתה את המנון וטקס הפתיחה של המשחק הקודם שהתקיים בתחילת השבוע. במפעל היורוליג בכדורסל ניצחה הפועל תל אביב 102-98 את ריאל מדריד הספרדי במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם.

טוב לכם. אהלן. בואי הדקת. 9 דקות אחרי 8. אתם השישי בבוקר. בוקר טוב לכם. חג שמח. חג שמח למי שהיה ער במשך כל הלילה בבית הכנסת ולמד את לימוד הושענא רבה. בוקר טוב גם למי שהתעורר עכשיו, בוקר טוב למי שער כבר מזמן, הוא נמצא עכשיו בדרך לעבודה, או בדרך הביתה מהעבודה, בדרך לסידורים, איפה שתהיו, מה שתעשו. אנחנו כאן כדי להנעים לכם את הבוקר, כבכל שישי, היום יום שישי למי שאיבד את הספירה, חף א' בתשרי, תפשין פי זין, חג הושענא רבה, היום 2 באוקטובר, 2026, ואנחנו בעצם נכנסים, הודו לשם כי טוב, לחג שמחת תורה, שיחול במוצאי שבת, בעזרת השם ובישועתו, שיהיה לכם חג שמח. בוקר טוב לאייל פרץ, שנמצא כאן, אייל הביצוע הטכני, בוקר טוב לאופר, למה אני אומר אופר? בוקר טוב. לא, לא. בוקר טוב לכם. באשר אתם, בוקר טוב לעומר יוסף, שעורך עבורנו את המוזיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. אנחנו כאן, מעכשיו ועד לשעה 10 בעזרת השם, עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. אם אתם יוצאים עכשיו לכיוון הכבישים, אם אתם יוצאים מהבית עכשיו לנסוע לאנשהו, הכבישים ריקים, לפחות כאן... כשאני הגעתי לרדיו בדרך לכאן, זה גם אוויר נהדר. יהיה למלך בשדה. אתם תגבירו את הרדיו, שתהיה לכם האזנה טובה.

0: בן צור, לפני בערך חודשיים הייתי בבת מצווה של האחיינים שלי, ובן צור הופיע שם, ואני נדהמתי, פשוט נדהמתי מהבחור הזה. כל פעם שאני מקשיב עכשיו לשירים שלו, אני מבין איזה כוכב, איזה מילים, איזה... באמת, בן צור, אין לי יותר מילי דברים... אין לי מספיק מילים כדי לתאר כמה הבחור הזה הוא מוכשר, ובכל שיר מחדש אני ככה מגלה את זה. אתם על שישי בבוקר, עכשיו 20 דקות אחרי 8, אם אתם יוצאים לכבישים, אני מזכיר לכם, בבקשה, סעו לאט, בנחת. סך הכל חג עכשיו, חג לא ממהרים לשום מקום.
1: היית שילוב של הכל,

0: עשר רמות מעלה. חג שמח שיהיה לכם, אם אתם בדרכים, אם אתם בבית, אם אתם עכשיו נמצאות או נמצאים במטבח, אם אתם בדרך לסידורים, מבשלים, מבשלות, אפילו אם אתם סתם עכשיו יושבים לכם עם כוס קפה איפשהו ככה בגינה או בבית ומאזינים לנו, תודה רבה שבחרתם להיות איתנו גם בבוקר הזה. עומר יוסף עורך עבורנו את המוסיקה, עורך מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. עוד מעט נעבור על כותרות עיתוני הבוקר. למי שאיבד את הספירה, אנחנו היום נמצאים ביום שישי, כ"א בתשרי תשפ"ז. היום אנחנו בחג הושענא רבה, ובעזרת השם מחר יחול שמחה, חג שמחת תורה, בעזרת השם ובישועתו. עכשיו איתי לוי. השבוע ישבתי בסוכה של חברים טובים, ואני זוכר שפשוט הקשבנו כמעט לכל האלבום של איתי לוי, האלבום האחרון שהוא הוציא, עם המספרים, נכון? אתם רואים לפעמים ביוטיוב שירים שאין להם שם, אלא פשוט מספר.
1: כמו שירים של סוף הערב.
0: זה שיר מספר 06.
1: פחד לאבד אותך, לפעמים מה לא מודה.
0: אנחנו הגענו למסקנה קולקטיבית שאיתי לוי הוא...
1: אני מתגעגע.
0: פשוט קסם.

0: אייל גולן. לליבר. 40 דקות אחרי 8, אתם על שישי בבוקר עכשיו. השילוב שלא ידעתם שאתם צריכים בחיים שלכם, חנן בן אדם.
1: הלוואי שיכול...
0: סופר טסי. אני כל כך אוהב אותם, אני כל כך אוהב.

0: בן ארי, ארטסי. עכשיו 44 דקות אחרי 8, אנחנו נעבור על כותרות עיתוני הבוקר הזה. לא, לא, עדיין לא, נכון? עכשיו לא, יש לנו עדיין זמן עד להפסקת הפרסומות, אפשר להעביר את זה ליותר מאוחר. כן, כן, ליותר מאוחר. למה? עכשיו עדיין מוקדם מדי. כן, כן. תסתכל.
1: אני לא רוצה להיות כוכבת, ולא...
0: אני מזכן עכשיו.
1: כותבת.

0: בוקר טוב לרינה סולומון מאשקלון, שכותבת לנו בוקר טוב אביעד היקר, מה שלומך? השיר הזה מוקדש לך רינה, שתהיה יום נפלא ושבת שלום. אוהבים אותך, נהנים להקשיב לשידור שלך, תודה רבה רינה.
1: את יודעת שאני...
0: בוקר טוב גם לעירית, שכותבת לנו יום הולדת שמח לנכדתי האהובה, מזל טוב, בריאות ואושר עם בעלי חיונתן המקסים.
1: אבל השם...
0: לידה קלה עם ידיים מלאות, אמן, אוהבת אותך מתוקה שלי, שתמיד תחייכי, אמן, חג שמח ושבת שלום למשפחה שלי, וגם לשירה שוקרון, שנולדה בשמחת תורה. תודה רבה, ירית. עכשיו עידן עמדי, יחד עם מלו.

0: מלו. איזה שיר. עכשיו 53 דקות אחרי 8, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. לא לפני שנגיד גם בוקר טוב לירין, לירין מאשקלון שכותב לנו הביד היקר, מה שלומך? חג שמח ושבת שלום. אני רוצה להקדיש את השיר רונה של סמיר שוקרי, ואיזה נס היה לנו עם המטוס שלא התרסק. כל הכבוד למי שהיה שם. אז קודם כל ירין, את השיר רונה לא, אבל את השיר הבא אני מקדיש לך. קוראים למור רבי, והיא לפי דעתי הולכת לפרוץ בגדול מאוד בשנים הקרובות. את השיר הזה אני מקדיש לך, וזה הזמן לומר תודה רבה ולסגור את השעה הזאת. עומר יוסף ערך עבורנו את המוזיקה, אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, ואייל שאני לא זוכר שהמשפחה שלו איך?
1: חפץ.
0: חפץ, אייל חפץ, נכון. אייל חפץ היה לביצוע הטכני, ויהיה כאן גם בשעה הבאה, בעזרת השם. לכם שתהיה האזנה טובה, פרסומות, חדשות טובות בעזרת השם, חוזרים לשעה נוספת מיד, לאחר מכן.

0: סוף עצוב.
1: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודדי.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה!
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה בר שבע, 08-6900-200.
7: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: אגמים, אגמים.
9: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
10: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
11: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
18: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בוקר טוב וחג שמח, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית אל על הודיעה לפני שעה על ביטול טיסות החילוץ המיוחדות שנקבעו להיום עבור ישראלים מדובאי בעקבות ביטול אישור הנחיתה מצד האמירטים. על פי הודעתה, מתוכננות הטיסות הקרובות לשבוע הבא בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי. חברת ארקיע, שעתידה גם היא להוציא טיסות חילוץ לאמירויות, לא פרסמה בשלב זה ההודעה בעניין. כל זאת לאחר שמשרד התחבורה עדכן לפני מספר שעות על עיכוב צפוי בשל צורך בהשלמת הערכות ותיאומים מול כוחות הביטחון. המשרד הדגיש כי לאזרחים הנמצאים בדובאי יש ליצור קשר עם חברות התעופה ולפעול על פי ההנחיות. מחבל חמאס ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה שחוסל השבוע פיקד על החזקתם של 15 חטופים. כך אספו הבוקר צהל והשבק. עוד נחשף כי אותו מחבל פלש למרחב חבל התקומה במהלך יום טבח שמיני עצרת והיה ממקימי מערך הנוח'בה באזור עליו פיקד. שני ארגוני הביטחון ציינו כי מדובר בסגירת מעגל חשובה והודיעו שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים הנוספים שפעלו ביום הטבח. כוחות חיל האוויר של צבא תימן ביצעו בשלוש השעות האחרונות למעלה מ-20 תקיפות על מאוזים של המחבלים החוטים, כך הודיעה התקשורת הערבית. על פי הדיווח, התמקדו התקיפות במרחב העיר תאיז, העיר השלישית בגודלה בתימן, ובוצעו נגד כלי רכב ומחסני אמל"ח. יושב ראש מפלגת בלד, תומך הטרור, סמי אבו שחדה, הודיע הלילה על פרישה מההתמודדות לכנסת, אחרי שבגץ המליץ לו אתמול אחר הצהריים לעשות כן. מפלגתו ציינה כי הפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחדה או את פעילות המפלגה. מלבד כך מסרה שיחד עם הרשימה המשותפת, ממשיכים הנציגים שלהם לתרום להפלת ממשלת נתניהו. אזרח ישראלי נפצע הלילה באורח קשה מדקירה במהלך קטטה שפרצה במסיבה בצפת. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים. זמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה שני חשודים במעשה, ובית המשפט העריך את מעצרם עד ליום ראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
8: כוכבית 6188.
18: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
8: להרשמה כוכבית 6188.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
19: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...

בוקר טוב, 8 דקות אחרי 9, אנחנו פותחים את השעה השנייה של שישי בבוקר, תודה רבה שחזרתם אלינו, ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות, היום הוא יום שישי כאמור, חף א' בתשרי, תפשין פי זין, היום הוא הושענא רבה למעשה, היום האחרון של חג הסוכות, שימשך עד הערב, ובעזרת השם, מחר בערב, במוצאי שבת יחול, חג שמחת תורה בעזרת השם ובישועתו, ואנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, כי בכל שישי למי שיבל את הספירה, אנחנו ביום שישי היום, היום השניים באוקטובר 2026, השבת כאמור היא שבת בין חגים אם אפשר לקרוא לזה ככה, וגם בשעה הזאת עומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה, אייל חפץ נמצא כאן על הביצוע הטכני, אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. אם אתם נמצאים בדרך לאנשהו, בדרך לסידורים, בדרך לעבודה, אם אתם נמצאים עכשיו בבית שלכם, עם כוס קפה, מאזינים לנו איפשהו, איפה שתהיו, מה שתעשו, שתהיה לכם האזנה, מה זה טובה, ממש ממש טובה, וחג שמח. בהמשך השעה הזאת אנחנו נעבור על כותרות עיתוני הבוקר, רק כדי לעשות סיכום זריז. זאת תקופה. להגיש לכם הרבה מוזיקה טובה. לשינוי. שתהיה לכם האזנה טובה. ונמחקו.

0: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודדי.
1: זה אני, נכון. עכשיו, 24 דקות אחרי 9, אנחנו נעבור על כותרות עיתוני הבוקר הזה. היום כאמור, יום שישי, כ"א בתשרי, תשפ"ז, 2 באוקטובר 2026, הנה כותרות ידיעות אחרונות הבוקר הזה, יומיים אחרי, יום אחרי טיסת הבלהות. כותרת ראשית בידיעות אחרונות, הפרצה שאף אחד לא טיפל בה, לצד גבורת הטייס ההודי והנוסעים הישראלים, חשף ניסיון הפיגוע בטיסה כשלי אבטחה חמורים. גורם בכיר מציין כי הנהלים המיוחדים שסוכמו בין ישראל לאיחוד האמירויות לא נאכפו במלואם במשרד התחבורה, זאת למרות התראות שבק בנושא. דובר ככל הנראה על אותו טייס עומני שבעצם עלה לטיסה שטסה לישראל, כאמור מדינות שאין להן שגרירויות ויחסים דיפלומטיים ישירים בין ישראל לבינן, לא יכולות בעצם האזרחים שלהם לא יכולים להגיע למדינת ישראל, וצריך לבדוק את הסיפור הזה גם. עופר וינטר, אני אדאג שגולדקנופ לא יהיה האצבע ה-61, יושב ראש מפלגת עמך ישראל מצהיר, אני רואה בגיוס חרדים את משימת חיי. דקת נרות חג, פרשת שמיני עצרת, אם אתם גרים באזור בר שבע, השבת ייכנס ב-6:05 ותצא ב-7:05, אם אתם גרים בתל אביב, השבת תיכנס ב-6 ותצא בעזרת השם גם ב-7:05, בירושלים ב-5:48, השבת תצא ב-7:05 בעזרת השם, גם בחיפה 5:54 ותצא ב-7:05.

0: הנה כותרות ישראל היום הבוקר הזה, מבזקים קצרצרים. אדם נפל לבור באתר בנייה בירושלים, מצבו אנוש. הבור הוא בור בעומק 10 מטרים באתר בנייה ברחוב דרך בית לחם בירושלים. לוחמי האש בסיוע היחידה לחילוצים מיוחדים חילצו אותו באמצעות אגורן והעבירו אותו לצוותי מדע. הוא פונה כאמור לבית החולים שערי צדק במצב אנוש. דיווח ראשוני, התקבל דיווח על כלי טייס קטן שהתרסק באזור כביש 65 בוואדי ערה, צוותים בדרכם למקום, סיבות האירוע נבדקות. וסמי אבו שחאדה משך את מועמדותו לכנסת ה-26. אבו שחאדה הודיע לבית המשפט העליון כי הוא מושך את המועמדות שלו בבחירות לכנסת ה-26 בעקבות המלצת בית המשפט מאתמול. בהודעה שלו נמסר כי בעקבות פרישתו מתייתרת ההכרעה בתהליך בעניינו, וכי ההודעה תימסר גם לוועדת הבחירות המרכזית. זהו, עד כאן. עכשיו נחזור למוזיקה. נשארי בו.
1: ערב טוב.
0: יחד עם עקיבא. עקיבא טורג'מן.
1: איזה יפי. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

ו-36 דקות אחרי 9. זה הזמן לאחל מזל טוב לגיא אברהם, מזל טוב ליום ההולדת שלך גיא, בהצלחה ורפואה שלמה לאבא, ליואב אברהם, וזה מאיציק פדלון היקר. תודה רבה איציק. אם גם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות, 050-206-337 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 050-206-337. בוקר טוב אביעד, הייתי רוצה שתברך את ינון דיין, הבן הקטן שלי שהיום חוגג 16, מזל טוב. מזל טוב גם ממני ומאיתנו בכלל כאן ברדיו, ולהקדיש לו את השיר חיים שלי של זהב בן, אוהבת מלא, אימא נעמי. אז קודם כל, אימא נעמי, את אימא מקסימה, ותודה רבה ששלחת לנו הודעה. השיר הבא מוקדש לבן שלך, לינון דיין, שחוגג 16. איזה כיף לו. Sweet 16. מזל טוב. אתם מוזמנים לשלוח לנו את ההודעות שלכם, 050-206-337. בבקשה, לא לשלוח לנו שום דבר אם אתם באמצע נהיגה.

בוקר טוב ושבת שלום, וחג שמח, בשורות טובות בעזרת השם. רפואה שלמה לניסים בן טוב, בשורות טובות אמן. גם לפביאן בן מרים וסמדר בת מרים, אמן ואמן, בשורות טובות. אין לי מושג מי שלח את זה, אבל אמן ואמן. גברת הראשונה של המוזיקה הישראלית.

שלומי שבת, פבלו רוזנברג. רוזנברג, מלדיטה לונה. 54 דקות אחרי 9, אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו כרגלנו בקודש עם צלילי הקרן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום. תאהבו ותנוחו, תהנו עם המשפחה, תהנו מהחופש, תהנו בשמחת תורה במוצאי שבת בעזרת השם. שיהיה לכם חג שמח, מלא בשמחה, מלא באושר, מלא באהבה, מלא בבריאות טובה, אמן. וכמו תמיד, עונג כולו שישי.

0: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודדי.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: אגמים, אגמים. בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
8: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף אחת המקסרה באר שבע, 086-900-200.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
15: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פעמיים הפוך.
2: הפעלת אישור מכלל הגורמים המעורבים. במקביל נערכת ארקיע להפעלת טיסת חילוץ נוספת מהמקום כבר במוצאי חג שמחת תורה. כל זאת על רקע הודעת חברת אלעה לפני שעתיים על ביטול טיסות החילוץ המיוחדות שנקבעו להיום ועל תכנון להוציא טיסות אחרות ברוב ימי השבוע הבא. ראש ממשלת לבנון, נאואף סלאם, עורך בשעה זו ביקור במחוז נבטיה במדינתו. במהלך הביקור הבהיר כי המחויבות של הממשל בביירות לאזרחיו בכל האזור הדרומי של לבנון לא השתנתה ולא תשתנה. נציין כי סלאם לא התייחס להמשך פעילות מחבלי חיזבאללה בלבנון, אך הודה שבשלב זה לא יכולה המדינה לשאת את נטל השליטה במחוזות השונים לבדה. מחבל חמאס ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה שחוסל השבוע פיקד על החזקתם של 15 חטופים, כך חשפו הבוקר צה"ל והשבק. עוד נחשף כי אותו מחבל פלש למרחב חבל התקומה במהלך יום טבח שמיני עצרת והיה ממקימי מערך הנוח'בה באזור עליו פיקד. שני ארגוני הביטחון ציינו כי מדובר בסגירת מעגל חשובה והודיעו שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים הנוספים שפעלו ביום הטבח. כוחות חיל האוויר של צבא תימן ביצעו מוקדם יותר הבוקר למעלה מ-20 תקיפות על מאוזים של המחבלים החוטים, כך הודיעה התקשורת הערבית. על פי הדיווח התמקדו התקיפות במרחב העיר תעיז, העיר השלישית בגודלה בתימן, ובוצעו נגד כלי רכב ומחסני אמל"ח. אזרח ישראלי נפצע הלילה באורח קשה מדקירה במהלך קטטה שפרצה במסיבה בצפת. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים. זמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה שני חשודים במעשה, ובית המשפט האריך את מעצרם עד ליום ראשון. מטוס קל התרסק בשעה האחרונה באזור המערבי של ואדי ערה. כתוצאה מההתרסקות נפצעו שני אזרחים, האחד במצב בינוני והשני נלכד במטוס, כאשר בדקות אלה נעשים מאמצים כדי לחלצו. בתוך כך חסמו כוחות השיטור את כביש מספר 65 באזור זה ומכוונים את התנועה לצירים חלופיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
2: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
6: שומעים שזה ישראלי.
7: רדיו גלי ישראל מאחל
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.

אילן, שלום, שלום לכם, מאזינים חביבים ויקרים שלנו, תוכנית ליום שישי בשבוע, המשולבת לה עם התוכנית לחג האחרון בחגי תשרי. שלום לכם, חג שמח, מה שלומכם? מועדים לשמחה. שעתיים של ישראלי ים תיכוני, אנחנו כאן משתדלים כמידי שישי להנעים לכם את הזמן, לשמש לכם תפאורה, רקע, אווירה. בין אם אתם בדרכים, שתהיה לכם נסיעה נעימה יותר, טובה יותר, שמחה יותר, רגועה יותר. אם אתם או אתן במטבח, אנחנו מקווים שהמוסיקה שלנו והצלילים שבוקעים מכאן יגרמו לתבשילים להיות הרבה יותר טעימים. אם אתם בדרך לחוף הים או לבית הקפה, לפחות יש לכם ספתח טוב. אם אתם בחול ורוצים ככה קשר קטן כזה לנשמה, לארץ, יש אפליקציה, קוראים לה 101.5. זו עם הלוגו הכתום, תורידו אותה. אפשר להאזין, לשמוע אותנו מכל מקום בארץ ובעולם. אנחנו כאן לשעתיים של מוסיקה טובה, ויש גם מספר וואטסאפ שאפשר להפנות אליו בקשות. חוץ מבקשות הלוואה, שאין לנו נגיעה לעניין, אפשר לבקש כמעט כל דבר. ועוד דבר, אין צורך לבקש שירים, הכל ערוך לנו מראש. אז 050-200-6337, 050-200-6337, בעיקר ברכות, איחולים, דשים, מסרים, הערות, באלף, באלף.

0: נערי שוב על אליי, גרסת 2012, קצת יותר קצבית מהמקור. כן, חג שבת, זה הזמן, זמן האוכל. ראם כהן, האם אתה איתנו? ראם היקר, בוקר טוב לראם, חג שמח.
1: חג שמח, חג שמח ארז, חג שמח לכם, לכל המאזינות והמאזינים של חגיגה במרינה. אני רוצה להזכיר לכם, גם היום, ערב שמחת תורה, ערב שבת קודש, מחכים לכם במטבח של ג'ולי עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. כל הטעמים, כל הניחוחות, כל הדברים שאתם אוהבים, מחכה לכם כבר כאן טרי, טעים ונקי. זה נמצא בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, אתם מוזמנים להגיע לכאן, לעשות את הקניות שלכם בזול, בגדול, ולהיכנס למטבח של ג'ולי, לענות מעשרות סוגים של סלטים, דגים, עופות, בשרים, תוספות, ותפריט מיוחד לחגים. אז אתם מוזמנים להגיע לכאן, תעצרו את הניקיונות, תעצרו את הבישולים, את האפייה, את הטיגונים, אנחנו מחכים לכם כאן עם אוכל בטעמים אמיתיים של בית. זה כאמור נמצא בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, ברחוב ההורגים אחת באר שבע. מחכים לכם, תגיעו.
0: תודה ראם, חג שמח. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37. אם אתם רוצים להעביר מסר לבן או הבת, החייל או החיילת שסוגרים שבת, אם אתם חיילים ששומעים אותנו ורוצים להעביר הביתה, דרישת שלום.

0: נדב חנציס ועדן בן זקן מובילים אותנו לעבר הפרסומת. נשוב אליכם מיד, 2-3 דקות, מיד חוזרים.
1: בחסות בלום 6 של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
11: מרינה, עם ארז בן שמעון.

כמובן זהו יואב יצחק עם מי תרצי שאהיה, זהו למעשה כמובן שיר של גידי גוף שכתב לו וגם עשה את קולות הרקע אמיר בניון. אנחנו רוצים להזכיר לכם שמספר הוואטסאפ שלנו 050-200-6337, 050-200-6337. אתם בהחלט מוזמנים לכתוב לנו ברכות, איחולים, מסרים, דשים, כל מה שאתם רוצים שאנחנו נעביר כאן מעל גלי האתר. ואנחנו כרגע עם מיסטר שאולוב.

0: איך היום אנחנו...
1: ססון שאולוב, עולם בשני צבעים. טוב, תקשיבו טוב לדבר הבא, כי זה באמת הגיע לארץ. כן, סוף סוף מותג עולמי מגיע לארץ. שלום לליאת.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ליאת, את יועצת הביוטי בביקיו לייזר, ואנחנו רוצים לדבר איתך על מכשיר של מבית יאמן. יאמן זו חברה יפנית.
2: נכון.
1: בואי תספרי לנו על החברה ועל המוצר עצמו.
2: אוקיי, אז קודם כל, יאמן זה מותג עולמי, החל משנות ה-60 אנחנו קיימים. זה המותג המוביל ביותר ביפן ובקוריאה היום, וזכה במקום הראשון בכל תחרות בחמשת השנים האחרונות, גם בקוריאה, גם ביפן, גם בגרמניה. זה המכשיר הכי מתקדם שיש לנו היום בשוק. לא מדובר כבר על המכשירים היותר ישנים, של מכשירי ביוטי, של מכשירים למיתוק הפנים, שעבדו רק על EMS, או רק על RF, או רק על חום, או רק פוטותרפיה. פה אתה מקבל מכשיר אחד שעושה גם וגם וגם.
1: אנחנו מדברים על מכשיר שנקרא הבלום 6, נכון?
2: נכון.
1: אוקיי.
2: הבלום 6, מה שמייחד אותו, קודם כל הבלום 6 מתאים החל מגילאי ה-20 וקצת, עד גיל 80. אפשר להשתמש במכשיר בעצם גם כחלק משגרת הטיפוח היומיומית, וגם כשגרת טיפוח שבועית. זאת אומרת, את יכולה בבוקר לקום, לשים את הקרמים שלך בבוקר, להחדיר את החומרים יחד עם המכשיר, ולעבוד בשגרת הטיפוח שלך כחלק מהבוקר, גם כטכנולוגיה לעיניים שיש לבלום 6, גם טכנולוגיה בעצם לפנים. זה מכשיר מאוד מאוד מתקדם, כן, ארז? אם אני עכשיו אדבר איתך על כל הטכנולוגיות, אנחנו לא נצא מפה. זה מכשיר שהוא באמת עושה הכל מהכל, גם מכתב את הפנים, גם אזור דקולטה. חשוב להבין, אישה הולכת, גם אני, הרבה פעמים לקוסמטיקאיות. קוסמטיקאית יכולה לגרום לאור שלנו להיות קצת יותר קורן, להוציא שחורים, לעשות דברים כאלה ואחרים, אבל היא לא מחצבת את הפנים. כאן אתה מקבל מכשיר שממש עושה עיסוי לפנים, ממש מחצב עם טכנולוגיית ה-EMS, וגם מטפל ביצירת קולגן ואלסטין עם הפוטותרפיה ועם גלי הרדיו RF. כמובן, אם אתם רוצים לשמוע עוד פרטים, אני גם אמשיך לספר, אתם יכולים בינתיים, היועצות ביוטי שלנו כאן יכולות להסביר לכם, בכוכבית 3414, כוכבית 3414,

0: זה לייעוץ. מי שרוצה לרכוש או רוצה לרכוש, כוכבית 4577.
1: נכון, נכון, אפשר גם לכוכבית 3414, גם כוכבית 4577, שזה ימן, וגם ביקיור לייזר. בעצם המכשיר, ארז, חשוב רגע להבין, בעצם מה שהוא עושה, שמה בבוקר, את מרגישה שאת קצת נפוחה, את רוצה רגע לעדן את הפנים, לטפל בפוטותרפיה, וגם עם לד אדום וגם יש טכנולוגיה לעיניים. לאחר מכן, במהלך היום, פעמיים, שלוש בשבוע, יש לנו ג'ל מוליך שאת מקבל במבצע עכשיו לשידור, שבעצם את גם מחדירה איתו את גלי הרדיו RF, וגם את מטפלת עם EMS. זאת אומרת, הוא ממש נותן פולסים חשמליים לחיטוב, להרמה ולמיצוק הפנים. כמובן יש הכוונה מהקוסמטיקאית שלנו במוקד עכשיו, אם אתן מחייגות לכוכבית 4577, היא תסביר לכן בדיוק הכל. למאזיני השידור, ארז,
0: כן, זה מה שחשוב לנו, מחיר, מבצעים, מתנות, עניינים.
1: אז שים לב מה שאני אומרת לך, ארז, המחיר עכשיו, אתם לא משלמים את המע"מ, אנחנו עשינו הנחה של מע"מ על המחיר של בעצם של החברה,
0: מחיר, מחיר, ליאת, אנחנו רוצים מחיר.
1: לא רק הבלום פיקס, אתם מקבלים את המכשיר הכי מתקדם לקוסמטיקאיות ב-2,600 שקלים, עם חלוקה ל-24 תשלומים שאתם יכולים ללא ריבית, ללא התמדה. אתם גם כן יכולים לחלק, גם אפשר מזומן, איך שנוח לכם, ומקבלות ג'ל במתנה. עכשיו אתן מתקשרות לכוכבית 4577.
0: תודה רבה ליעד, וחג שמח לך.
1: חג שמח, ארז, חג שמח לך, ביי.
0: ביי ביי. כן חברים, כוכבית 4577, אם את רוצה להיות יפה יותר, עם אור פנים טוב יותר, מטופח יותר, זה מכשיר יפני שנמכר במיליונים, בכמויות של מיליונים ברחבי העולם. אנחנו גם נזכיר שמספר הוואטסאפ שלנו 050-200-6337. ברכות, איחולים, מסרים. בואו ניכנס להופעה של ישי השער לגן עדן.

לפעמים הפשוט הוא היפה ביותר. לא צריך יותר מדי. בית פזמון אחד שחוזר על עצמו פעמיים. אחד הגדולים של ישי, השער לגן עדן.

הקשים בכל הזמנים בז'אנר הישראלי התיכוני שלנו, זיכרונו לברכה. זמן להרים את הקצב. 050-2-6-3-3-7 זה מספר הוואטסאפ שלנו, תכתבו לנו.

לא רק רגיש, גם יודע לשיר יפה. דודו אהרון עם מגדלים, הגרסה המחודשת. ועכשיו אייל גולן עם מחזיק לך את היד.

0: בחסות בלום 6 של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות, מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים, מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
3: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
4: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
5: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בוקר טוב וחג שמח, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית ארקיה הודיעה בשעה האחרונה על קבלת האישורים להוצאת טיסות חילוץ מדובאי. הטיסות יתקיימו היום ומחר. עוד ציינה בהודעתה כי היא פועלת במהלך סוף השבוע להוציא 3 טיסות נוספות. במקביל הודיעה גם חברת ישראל שקיבלה את האישורים הנדרשים לביצוע טיסת חילוץ לישראל, אך בשלב זה טרם פתחה את הטיסה למכירה עד לקבלת אישור מכלל הגורמים המעורבים. בישראל אף נערכים להפעלת טיסות חילוץ נוספות מדובאי במוצאי החג. חברת אל על מצידה מסרה בשעות הבוקר המוקדמות שהיא ביטלה את הטיסות שנקבעו להיום ומתכננת להוציא טיסות אחרות במהלך רוב ימי השבוע הבא. הקברניט ההודי הגיבור סמית מצ'הר, שנפצע במהלך הפיגוע השבוע בטיסת פליי דובאי, נפגש עם ראש ממשלת הודו נרנדה מודי וציין בפניו שלמרות שהיו לו כל כך הרבה פציעות, אמר לעצמו שהוא צריך לקום ולפעול, תוך שדחף עצמו לפתוח את דלת הקוקפיט. אחרי שהצליח לעשות זאת, הוסיף הקברניט שהגיעו אחרים וסייעו בהמשך ההתמודדות עם האירוע. ראש הממשלה ההודי שיבח את החוסן שהפגין הקברניט וסיפר לו על התפילות שנערכות בשבילו ברחבי המדינה למען החלמתו. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, עורך בשעה זו ביקור במחוז נבטיה במדינתו. במהלך הביקור הבהיר כי המחויבות של הממשל בבירות לאזרחיו בכל האזור הדרומי של לבנון לא השתנתה ולא תשתנה. נציין כי סלאם לא התייחס להמשך פעילות מחבלי חיזבאללה בלבנון, אך הודע שבשלב זה לא יכולה המדינה לשאת את נטל השליטה במחוזות השונים לבדה. מחבל חמאס ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה שחוסל השבוע פיקד על החזקתם של 15 חטופים, כך חשפו הבוקר צה"ל והשבק. עוד נחשף כי אותו מחבל פלש למרחב חבל התקומה במהלך יום טבח שמיני עצרת והיה ממקימי מערך הנוח'בה באזור עליו פיקד. שני ארגוני הביטחון ציינו כי מדובר בסגירת מעגל חשובה והודיעו שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים הנוספים שפעלו ביום הטבח. כוחות חיל האוויר של צבא תימן ביצעו לפני מספר שעות למעלה מ-20 תקיפות על מאוזים של המחבלים החוטים, כך הודיעה התקשורת הערבית. על פי הדיווח התמקדו התקיפות במרחב העיר תאיז, העיר השלישית בגודלה בתימן, ובוצעו נגד כלי רכב ומחסני אמל"ח. תאונת המטוס בוואדי ערה. כוחות ההצלה קבעו לפני זמן קצר את מותו של אחד הפצועים בהתרסקות המטוס הבוקר. אזרח נוסף שהיה בתוכו נפצע במצב קשה. בעקבות התאונה חסמה המשטרה את כביש מספר 65 באזור זה ומכוונת את התנועה לצירים חלופיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.

0: הפרויקט של רביבו מארחים את איציק הלא הגדול עם מחוזת חי למענך משיריו הגדולים של איציק. שוב שלום חברים, שעה שנייה של החגיגה כאן ב-101.5, תוכנית לערב חג ושבת. אנחנו כאן כמובן לשעה נוספת, כמידי שישי בין 10-12. נזכיר לכם שהוואטסאפ שלנו מספרו 050-200-6337. אנחנו רוצים לומר שלום וחג שמח לרעם כהן שלנו היקר. רגע, כן, רוצים לאכול משהו טעים, אז אוכל מוכן לשבת וחג. רעם כהן, חג שמח.
1: כן, אז חג שמח לך ארז, חג שמח לכל המאזינים של חגיגה במרינה. כמו בכל יום שישי וערב חג, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם שאת כל האוכל המוכן לחג ולשבת הקרובה אתם יכולים למצוא כאן במטבח של ג'ולי. זה נמצא בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, ויש בה באמת את הכל מהכל. עשרות רבות של סוגי סלטים, דגים, בשרים ועופות בשלל ורסיות, תוספות, באמת כל אחד מכל עדה יוכל למצוא את עצמו כאן ולמצוא את האוכל שהוא אוהב. מעבר לטריות, לנקיות, הטעמים האמיתיים של הבית, שבו כאן ניתן להשיג אך ורק במטבח של ג'ולי, וזה כאמור מחכה לכם גם עכשיו בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, רחוב ההורגים 1 באר שבע. תגיעו לכאן, תעשו את הקניות שלכם בזול ובגדול, תיכנסו למטבח של ג'ולי, קחו את כל מה שאתם צריכים לחג ולשבת הקרובה, ותפנו לעצמכם את החג הזה כדי להיות בו עם המשפחה והחברים. אני רעם כהן, מזמין אתכם לכאן ומחזיר אליך את השידור לאולפן ארז.
0: תודה רעם, שבת שלום, חג שמח.

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
2: בא לי שוב, עושה לי שורט על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לך?

0: חסון מדליקה לי הכל, אנחנו נמשיך להדליק לכם את הכל בעזרת המוסיקה, מיד אחרי הפרסומת, דקה, חוזרים.
1: בחסות בלום 6 של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80 על 80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
6: אגמים, אגמים.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
9: אתם מאזינים לחגיגה במרינה. עם ארז בן שמעון.
0: כן, חזרנו 26 דקות לאחר השעה 11, ועכשיו אלינור והסיפור שלו בדקה, איך הוא מתגלגל לזוהר. 1977, סטליוס קסנג'ידיס, גדול זמרי יוון בכל הזמנים, לדעת רבים, מוציא לאוויר העולם את הלהיט שנקרא איפרחו ביוון. שנתיים מאוחר יותר, כאן בישראל, כותב ג'קי מקייטן מילים לשיר הזה, בעקבות אהבה נכזבת. הוריה של אותה אחת לא הסכימו לקשר של ביתם עם ג'קי. השיר הזה, שנה מאוחר יותר, מגיע לזוהר. זוהר מבקש מג'קי את השיר בשנת 1980. זה למעשה שיר הנושא מתוך האלבום המלא הראשון של זוהר שנקרא אלינור. מקורות יודעי דבר ובערכות לא רשמיות אבל גם לא מוגזמות, התקליט הזה, הקלטת הזו שמתפרסמת לה ומתחילה להתפרסם מתחנות הבסטות בתחנה המרכזית, זה הרדיו של אותם ימים למוסיקה הזו, מעל חצי מיליון עותקים תוך כמה חודשים, מעל מיליון עותקים במהלך השנים. אלינור, זוהר.

מה היה, אם היה זוהר בימים האלו עם הטכנולוגיה שיש היום באולפנים בשנת 2026, איך הוא היה נשמע? תדמיינו לעצמכם. עכשיו משהו שהוקלט ב-2026, רואי אדם.

0: תקנה לה מכשיר מבית ימן, והיא תראה לך מה זאת אהבה, כי תהיה פורחת וזורחת, עם אור פנים כמו של תינוקת. שלום שוב לליאת.
1: היי, שלום, ערב, מה נשמע?
0: מצוין, תשמעי, המכשיר הזה שחולל מהפכה, נמכר במיליונים ברחבי העולם, הגיע לישראל. ימן זו למעשה חברה יפנית אמינה, הרי יפנים זה אמינות, המילה השנייה שמתארת אותם. הם עובדים כבר למעלה מ-40 שנים, נכון?

0: ל-1,200 שקלים שאתה, זה הבוקר טוב שלך ביאמן כקליניקה. ואנחנו כמו שישראלים, אתה יודע, החלטנו להביא את המכשיר של הקליניקה עצמו לפה, ממש לפה לישראל, למכור אותו כמכשיר ביתי לכל מי שרק רוצה לעשות עצמה אור זוהר, אור פנים ברמה הכי גבוהה שיש, גם מחטב, גם ממצק, גם מרים את הפנים, שעובד גם לפי שיטת ה-EMS, שיש 10 תדרים שונים עד 2.5 מגה ארץ, שזה הכי גבוה שיש בשוק, וגם בשיטת הגלי רדיו RF, שבעצם אתה גם מייצר קולגן ואלסטין. אז זה באמת מכשיר שהבאנו אותו, סתם שתבין, בקליניקה ביפן או בקוריאה, מי שהיה בטיולים, מכיר את יאמן, חברה ענקית, וכולם נכנסים ללכת, עושים שם טיפול פנים, 1,200 שקלים. אנחנו פה עשינו מהפכה. אנחנו הבאנו את המכשיר הזה כמכשיר ביתי, בסך הכל, שים לב למה שאני אומרת לך. אתה מקבל אותו עכשיו במסגרת הרדיו ב-2,600 שקלים. אתה יכול עד 24 תשלומים, זה 108 שקלים לחודש. זה מכשיר של קוסמטיקאיות, של קליניקות, שאת יכולה לקחת, לעשות בבית. פעם, פעמיים בשבוע זה כבר תוצאה מטורפת, גם עם טכנולוגיה לעיניים, גם עם טכנולוגיה לפנים, לצוואר, דקולטה, גם מטפל בקמטים, הכל. עכשיו הבנות, הקוסמטיקאיות שלי מחכות לכן בקו, בכוכבית 4577, אני אחזור על זה שנית, הן מחכות לכם בכוכבית 4577.
1: אני אחזור על זה בשלישית, כוכבית 4577, ויש כאן מבצע לסיום החגים, זה רק 2,690, נכון?
0: 2,600 עגול, תוריד
1: עגול,
0: את
1: עגול, הורדתי, הורדתי, 2,600.
0: וזה במתנה ככה לסיים את החג הזה, בצורה כן. באמת באמת טובה, עם הג'ל המוליך של יאמן מבית יאמן במתנה, אתם מקבלות את המכשיר של הקליניקות, של הקוסמטיקאיות, אנחנו נכווין אתכם, ניתן לכם הדרכה מפורטת, גם יש לנו צוות הדרכות, ממש הכל כולל הכל, גם עושה פוטותרפיה, חשוב שתבין מה המכשיר עושה. כשאנחנו מגיעות לגיל 20 וקצת ועולות ועולות בגיל, זה עניין ביולוגי, כל שנה ושנה, הגוף מייצר 3% פחות מהשנה קודם קולגן ואלסטין. זה מכשיר של קליניקה שממש מייצר עם גלי הרדיו RF, קולגן ואלסטין, ועם ה-EMS מרים את הפנים, עושה הרמה, עושה חיתוף, עושה מיצוק, מכשיר הכי מתקדם, גברים. אם בטעות לא הבאתם לאישה ככה מתנה בראש השנה, באחד החגים, זה הזמן. זה מכשיר שכל אישה תעוף עליו. יש לנו גם, אגב, עוד מכשירים, ככה מעניין אתכם דברים אחרים, המסכות הטרנדיות לפוטותרפיה ועוד, אבל כאן אתם מקבלים את המכשיר של הקליניקות, של הקוסמטיקאיות.
1: כוכבית 4577, מתאים למישהי בת 20 עד גיל 80, נכון?
0: נכון מאוד.
1: כוכבית 4577, ליאת היקרה, תודה רבה לך.
0: ביי, ארץ, תודה לך, ביי, שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום, חג שמח. תתקשרו עכשיו חברים, כוכבית 4577, יש לכם גם מתנה, גם מחיר מטורף, וגם... את הולכת להיות יפה יותר.

עקבים וג'ינס. עומר אדם, מה קורה בוואטסאפ? אתם כותבים, אני מקריא. בוקר טוב למקס גבאי, אשר גבאי, לעמוס גבאי ולצוות גבאי. אוקיי, לכל הגבאים אהלן. לרזיאל נפתלי מסדרות, לאמא והאבא היקרים מנפתלי כמובן מסדרות. בוקר טוב לרינה סלומון מאשקלון, שבת שלום, חג שמח גם לך. ברכה מיפה למי? לאחיינית היפה שלי סתיו אבוטבול וחצרוני מקריית גת, ליום הולדתה, מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, אמן והשנה החדשה תביא עם הנחת שלווה ובשורות טובות. אוהבת דודה יפה. לו יהי. כן, חג שמח מירין מאשקלון, אהלן גם לך. שבת שלום, שמיני עצרת, שמחת תורה, שמח למשפחה היקרה, לשלומי ואילה, לנכדים, לכפיר, לדנה, לבארי הנסיך, לתואר ושירן פאבריקר, מאימא חנה, אוהבת אתכם. חג שמח לעם ישראל מליאור נגר. אוקיי, נמשיך עם דקלון, סגיב כהן. המקור כמובן שייך לאהובה עוזרי.

0: אפרופו, אם אנחנו בשיר ששייך לשנות ה-80 הנהדרות, הנה עוד אחד כזה. חיים משה, על סף דלתך. עוד אחד מהגלדיאטורים הגדולים של הז'אנר הים תיכוני, זמר ענק בכל קנה מידה ישראלי.
1: אל תסגרי לי את דלתך.
0: יצא לי להיות לפני כשבועיים בתל אביב בזאפה בהופעה שלו. זה פשוט פסקול חיים שלם שרץ לך. אין שיר שאתה לא מכיר, כל שיר חצי המנון או להיט גדול. תענוג, חיים משה.

חיים משה על סף דלתך. חברים, מחסני חשמל, כן? ברשת מחסני חשמל, מחירת חול המועד סוכות, תנצלו. תנצלו את זה גם היום, מחירים חסרי תקדים. לדוגמה, מסך 58 אינץ' לסלון, רק ב-1490. סמסונג, מדפסת קנון, 99 שקלים. מעברר מושלם ב-59 שקלים. מסגן נייד, 689 שקלים. מיקרוגל 20 ליטרים, רק 179 שקלים. כל זה קורה במחסני חשמל. הזדרזו, כדאי לכם לנצל. זהו חברים, סוגרים כאן את התוכנית להיום, נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום שישי הבא, אותו המקום, אותה השעה בין 10 ל-12. חג שמח, שבת שלום.

0: מושה של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: 105 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: צהריים טובים וחג שמח, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית ארקיעה הודיעה לפני שעה על קבלת האישורים להוצאת טיסות חילוץ מדובאי. הטיסות התקיימו היום ומחר. עוד ציינה בהודעתה כי היא פועלת במהלך סוף השבוע להוציא 3 טיסות נוספות. במקביל הודיעה גם חברת ישראל שקיבלה את האישורים הנדרשים לביצוע טיסת חילוץ לישראל, אך בשלב זה טרם פתחה את הטיסה למחירה עד לקבלת אישור מכלל הגורמים המעורבים. בישראל נערכים להפעלת טיסת חילוץ נוספת מדובאי במוצאי החג. חברת אל על מצידה מסרה בשעות הבוקר המוקדמות שהיא ביטלה את הטיסות שנקבעו להיום ומתכננת להוציא טיסות אחרות במהלך רוב ימי השבוע הבא. הקברנית ההודי הגיבור סמית מצ'הר, שנפצע במהלך הפיגוע השבוע בטיסת פליי דובאי, שוחח עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי וציין בפניו שלמרות שהיו לו כל כך הרבה פציעות, אמר לעצמו שהוא צריך לקום ולפעול, תוך שדחף עצמו לפתוח את דלת הקוקפיט. אחרי שהצליח לעשות זאת, הוסיף הקברנית שהגיעו אחרים וסייעו בהמשך ההתמודדות עם האירוע. ראש הממשלה ההודי שיבח את החוסן שהפגין הקברנית וסיפר לו על התפילות שנערכות בשבילו ברחבי המדינה למען נחלמתו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר הבוקר בבית החולים שערי צדק את הלוחם הפצוע נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית דוקטור יחיאל לייטר. נתניהו שוחח עם בני המשפחה, עמד מקרוב על התקדמות תהליך השיקום של נריה וחיזק את ידיהם. נזכיר כי לייטר נפצע קשה בפיגוע דריסה שהתרחש לפני 9 ימים במחסום בל על כביש מספר 443. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, עורך בשעה זו ביקור במחוז נבטיה במדינתו. במהלך הביקור הבהיר כי המחויבות של הממשל בבירות לאזרחיו בכל האזור הדרומי של לבנון לא השתנתה ולא תשתנה. נציין כי סלאם לא התייחס להמשך פעילות מחבלי חיזבאללה בלבנון, אך הודה שבשלב זה לא יכולה המדינה לשאת את נטל השליטה במחוזות השונים לבדה. תאונת המטוס בוואדי ערה, כוחות ההצלה קבעו את מותו של אחד הפצועים בהתרסקות המטוס הבוקר. אזרח נוסף שהיה בתוכו נפצע באורח קשה. בעקבות התאונה חסמה המשטרה את כביש מספר 65 באזור זה ומכוונת את התנועה לצירים חלופיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
13: כוכבית 6188.
11: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת מוצאי השבת יתחמם מעט.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
15: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת שמיני עצרת. בירושלים, כניסת השבת ב-5:43 דקות, צאת השבת ב-6:58 דקות. בתל אביב, כניסת השבת ב-6:06 דקות, צאת השבת ב-7:00. בחיפה, כניסת השבת ב-5:53 דקות, צאת השבת ב-6:59 דקות. בבאר שבע, כניסת השבת ב-6:06 דקות, צאת השבת ב-7:00. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 5:57 דקות, צאת השבת בשעה 7:01. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
16: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

צהריים טובים ומועדים לשמחה. ברוכים הבאים לתוכנית המוזיקה שלנו כאן ברדיו 101.5 FM. איזה כיף שאתם איתנו מאזינות ומאזינים. יאללה. זהו השנה רבה, כן, יומו האחרון של חג הסוכות אפשר לומר. ובעוד כמה שעות תתחבר אווירת השבת עם השמחה הגדולה של שמיני עצרת ושמחת תורה. אנחנו נהיה כאן עד השעה אחת עם מוזיקה ים תיכונית מצוינת, שירים חדשים לצד קלאסיקות אהובות, אבל הרבה הרבה קצב שיכניס אותנו לסוף השבוע ולחג בחיוך גדול. עומר יוסף עורך את המוזיקה, אייל חפץ הוא טכנאי השידור, אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. תגבירו מעט את הווליום, תצטרפו אלינו אם אתם בדרכים, בנסיעה, בסידורים, בבישולים. מנצלים ככה את הרגעים האחרונים בסוכה. תמשיכו לעשות זאת בהחלט, אבל תהיו איתנו כי עם המוזיקה שלנו, היום שלכם ההרגשה, מצב הרוח השתפר פלאים. שמחו עליי. אנחנו נתחיל דווקא באחד השירים המרגשים, היפים, הנוגעים של משה פרץ. שיר כזה שכל פעם מחדש מרגש ועושה טוב על הלב. אתם בטח יכולים להבין לאיזה שיר אני מתכוון. אך, איזה שיר זה, אה? אנחנו איתכם עד לשעה אחת. האזנה מעולה.

0: יאללה.
1: כן, 18 דקות, כמעט 19 דקות בתוך השעה 12. עומר אדם שר לנו היה טוב, ואתם יודעים מה עוד יותר טוב? לעבור כמובן אל ראם כהן שלנו שנמצא במטבח של ג'ולי.
2: כן, אז חג שמח לכם, מאזינות ומאזינים, שוב שלום לכם, כאן ראם כהן, ואני רוצה לחזור ולהזמין אתכם למטבח של ג'ולי, כי כאן מחכה לכם כל האוכל המוכן לחג הקרוב, לשבת הקרובה, גם אם אתם מארחים וגם אם אתם מתארחים, אתם מוזמנים לקחת מכאן את הכל מהכל. יש כאן עשרות רבות של סוגי סלטים, דגים, עופות, בשרים, בטעמים, אימא לה ואבא לה, כמו שאוכלים אצל סבתא, כמו שאוכלים אצל דודה, כך גם כאן במטבח של ג'ולי, אוכל בטעמים אמיתיים של בית. זה נמצא כאמור בתוך הסניף הענק של מחסני השוק. אתם מוזמנים להגיע לכאן, לעשות את הקניות שלכם בזול ובגדול, להיכנס למטבח של ג'ולי, לקחת את כל האוכל המוכן לחג ולשבת הקרובה, ולפנות את הזמן הזה כדי ליהנות בו מהחג עם המשפחה והחברים. אני ראם כהן מזמין אתכם לכאן ומחזיר עליכם את השידור לאולפן, הישר מהמטבח של ג'ולי.

מנגן ושר אבנר גדסי. אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות מאזינים, שאתם יותר ממוזמנים לשלוח אלינו ברכות, דשים, איחולים למספר הוואטסאפ שלנו, ואנחנו נקריא כאן בשידור. נעשה טוב, נעשה שמח לאנשים שאתם הכי אוהבים, שישמחו לשמוע את שמם בצירוף איזו ברכה חגיגית ברדיו בשידור חי. אני אזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37, 050-200-6337, זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות, איחולים, מכתבים, מברקים, יוני דואר וכו' וכו'. אנחנו נשתדל להקריא בשידור כמה שיותר. הנה ישי לוי ז"ל, הענק, עם החוזת מראה לנו כמו שיקור.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. 101.5 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, אמקסרה בר שבע, 08-6900-200.
3: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
4: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים,
0: אגמים. 101.5 FM. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM. מוזיקה בהגשת

חמסה, אתה חייב למות עליי. אני רוצה רגע שנאחל מזל טוב מוקדם, אפשר לומר, לאחד הזמרים הכי אהובים בסצנה הים תיכונית, המזרחית, האותנטית, עם הקול העמוק, המחוספס, המרגש, זמר שכולנו אוהבים שעשה קאמבק רציני, חזרה למוזיקה, אני מתכוון כמובן למושיק אפיה, הגדול מחר,

לעיתים שלו. מבט שנוגע,

0: מושי קפיה, שיהיה הרבה הרבה מזל טוב. עכשיו אנחנו עם ככה ברכות, דשים ואיחולים שלכם שמגיעים וזורמים אלינו. משפחת, כל משפחת אדרי באר שבע רוצה למסור מזל טוב לאמא שרה שחוגגת יום הולדת. כל הילדים והנכדים מאחלים לך בריאות, נחת, שמחה ועוד המון המון שנים של ארוחות שישי ביחד. מזל טוב. משפחת סוויסה מנתיבות שולחת מזל טוב ענק לליאור ועמית שהתארסו, שיהיה בשעה טובה, שתזכו לבנות בית שמח ומלא אהבה.
1: והריקוד איתך היה כל כך סוער.
0: עכשיו יואב יצחק ומיד נמשיך.

אנחנו ממשיכים עכשיו, כי הבטחתי לכם שאנחנו ננסה להקריא כמה שיותר ברכות שלכם. דש מיוחד מאורית לבעלה יניב שחוגג יום הולדת. זכיתי, כך היא כותבת לנו, בבעל מדהים ואבא שאין כמותו, והיום אפילו אני מוותרת לך על הכלים של שישי. יפה יפה, מזל טוב. רואי מבאר שבע רוצה למסור את השחם לאחיו מתן שחזר הביתה מהבסיס לסוף השבוע, איזה כיף. אין כיף כזה כמו שהבן החייל מגיע הביתה לשבת. אמא כבר עם הסירים על האש, אז תבוא רעב, זה אחלה טיפ. שבת שלום וחג שמח.

משפחת וקנין מירוחם רוצה לאחל לכל המשפחה שמתכנסת היום יחדיו ולכל עם ישראל שתהיה שבת שלום, המשך חג סוכות שמח, הרבה אוכל טוב סביב השולחן, צחוק של ילדים ורק בשורות טובות ושמחות, אמן. להודיה גואטה מנתיבות שנולדה בהושענה רבה, איזו זכות, איזו זכות. המון מזל טוב למולדתך, בריאות ואושר, אוהבת מלא, אמא צביה מנתיבות. רציתי לאחל מזל טוב לאחי היקר נתנאל, שחוגג היום 35, יצליח בכל מעשיו בעזרת השם, אמן ואמן, שבת שלום וחג שמח לרדיו הכי חזק בארץ. די, נו תמשיכי. אגב, הזכרנו שמחר אנחנו נחגוג את שמיני עצרת ושמחת תורה, ובתפילת מוסף של שמיני עצרת מתחילים לומר בתפילה משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל יש כאן הבדל קטן ומעניין, אנחנו עדיין לא מבקשים בפועל ותן תנו מטר לברכה. למה? כלומר, הזכרת הכוח, כן, של הקדוש ברוך הוא בהורדת הגשמים מתחילה כבר בשמיני עצרת, אבל הבקשה המפורשת לגשם בארץ ישראל נדחית עד לזין במרחשבן. למה ההמתנה הזו? לפי המסורת, תקופת ההמתנה הזו נועדה כדי לאפשר לעולי הרגל הרבים שהגיעו לבית המקדש לשוב לבתים שלהם בנחת, בלי שהגשמים יקשו על הדרך. כלומר, אנחנו קודם מכירים בחשיבות של הגשם, ורק כשהזמן מתאים, אנחנו מבקשים שיגיע. ממש, פיזית. ועד שהגשם יתחיל לתת את הקצב שלו ככה, אנחנו כאן עושים את זה בקצב ובדרך שלנו. הנה יהודה פוליקר. בכפיים.

כן, זהו יהודה פוליקר. אנחנו רגע לפני סיום התוכנית שלנו, יש לנו ככה ממש דקות אחרונות לדשים האחרונים שנספיק להקריא היום. חג שמח ושבת שלום למשפחת לוי. רחלי, רחלי, אני מקווה שאת מאזינה לנו. רחלי, בעלך שרוף עלייך, ככה הוא מוסר לנו. איזה כיף לאחי, חג שמח לכל עם ישראל ולבעלי היקר אוריאל, לאושר, שקד וטופז, וגם לכם הרדיו הכי מדליק, אוהבת סיגלית צורדקר מירוחם. איזה כיף לנו שרק נמשיך להדליק ולהשמיח, אבל לשמח במובן הטוב של המילה, לא להדליק בקטע של עצבים, כן? אני אשמח לשלוח ברכה לאח שלי שהוא קצין בשריון, שתהיה לו שבת שלום, ושאני אוהבת אותו המון מאחותו הקטנה הדס. איזה כיף לו שיש לו אחות כמוך. אנחנו נסיים את השעה הזו עם ליאור פרחי. נרד 101.5, שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום, אין על המוזיקה שלכם, ולכל משפחת דבוש מאשקלון ומבית חשמונאי ומשפחת פלאום, ולילדים שלי הודיה ומשה, שיהיה לכם הצלחה בכל, ולבעלי אורי היקר, חג שמח והמון בריאות, מיהל אוהבת מאשקלון. כמה שאנחנו אוהבים אתכם, מאזינות מאזינים שלנו, אנחנו מסיימים את השעה שלנו בבקפיים, כן. אתם יודעים, בשעות האחרונות, בשעות הקרובות יושלמו ההכנות האחרונות, הסוכה ככה תיפרד מאורחיה, מה שנקרא, בתי הכנסת יתמלאו בספרי תורה, בשירה ובריקודים, והשבת והחג ייכנסו אלינו יחד. איזה כיף, איזו זכות. נאחל שנדע לקחת איתנו מהימים האלה את השמחה, את האחדות ואת היכולת לפתוח את הלב זה לזה גם בשגרה. לא צריך ימים מיוחדים, לא צריך חגים, אבל אנחנו עדיין לא נפרדים. אני מזכיר לכם, בשעה הבאה נמשיך כאן ברדיו 101.5 עם אוצר הסגולות, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, כן? תוכנית שחיכיתם לה עכשיו חוזרת לאחר פגרה קצרצרה. נדבר על יהדות, דברי תורה, חידושים מרתקים וסגולות נפלאות. ממש הכנה מצוינת לשמחת תורה. אני רוצה להודות בשלב הזה לכל הצוות כאן באולפן. עומר יוסף על העריכה המוזיקלית, אייל חפץ, טכנאי השידור. אייל, אתה נשאר איתנו, כן? תודה גדולה לכם, כמובן, מאזינות מאזינים שהייתם איתנו. אני אדיר נעמי, שמחתי ללוות אתכם גם היום. סעו בזהירות, תחגגו בשמחה ושמרו על עצמכם ועל האנשים שאתם אוהבים. פית כתבה, יש כאלה שנוהגים לאחל. פית כתבה, שתהיה לכם, אני זורם, שבת שלום, חג שמח, בשורות טובות לכל עם ישראל. מיד אחרי החדשות, חוזרים עם אוצר הסגולות, אז אל תלכו לשום מקום.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. 101.5 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
2: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: אגמים,
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: שוב שלום לכם, תודה רבה שחזרתם אלינו. צהריים טובים, מועדים לשמחה, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות. ברוכים הבאים לאוצר הסגולות כאן ברדיו 101.5 FM, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט כמובן. אנחנו נמצאים ביום שישי כ"א בתשרי תשפ"ז, הושענה רבה היום, ואנחנו בערב שמיני עצרת ושמחת תורה. בקיצור, תוכנית מיוחדת מאוד לפנינו. אנחנו ככה בשעה הקרובה נשמע דברי תורה וחיזוקים וחידושים מרתקים וסגולות נפלאות ועוד המון המון דברים טובים. נגלה איך אפשר באמת לקחת את האור הגדול הזה של שמחת תורה אל החיים שלנו לאורך השנה כולה. אז רגע לפני שנתחיל, ממש שנייה נאמר תודה לעומר יוסף על העריכה המוזיקלית, תודה גם לאייל חפץ, טכנאי השידור שלנו, אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. ועכשיו אני חושב שהגיע הזמן לפנות ולומר כמעט שבת שלום ומועדים לשמחה לכבוד הרב מרדכי לוי. שלום עליכם כבוד הרב.
2: שלום, שלום עליכם, מועדים לשמחה וגם חג שמח. אנחנו ערב חג שמיני עצרת, שמחת תורה, נמצאים היום ביום גדול, יום הושענא רבה, ואנחנו ברוך השם פה בשידור מאחדים פה מהצפון, מהדרום, מהמרכז. תכף גם נתחבר לרב סלומון, מוסדות שטפנשט. אתם יודעים, חול המועד היה כל כך נפלא, כל אחד בסוכה, כל אחד עם המשפחה, חג כזה יפה, עם טיולים, עם דברים משמחים, עם ארבעת המינים, עם חוויות. ועכשיו אנחנו למעשה הגענו ליום הכי עוצמתי, היום למעשה זה יום לכבודו של דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים, הרי היה לנו שבעה ושפיזין, אנחנו עדיין נמצאים ביום השביעי של חג הסוכות, וזה הושענא רבה. היו כאלה שבמהלך כל הלילה הזה ערכו תיקון, תפילות, בבתי הכנסת השונים, וזה לא סתם, משום שכתוב בספרי הקבלה, ובפרט הארי הקדוש כותב, שהעניין, שמעתי אותך קודם גם אומר, שנהגו להגיד פתקה טובה, פתק טוב, מה זה הפתק טוב הזה? כתוב בספרי הקבלה, שלמרות שביום הכיפורים כולנו צמנו, ובורא עולם בזמן הנעילה חתם כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו מקווים שנחתמנו לבשורות טובות, אמן, אבל אדם לא יודע מה נחתם עליו בשמיים, אבל מה שכתבו ונחתם בשעת הנעילה, זה עדיין לא סופי, זה עדיין לא סופי, וניתן עדיין לערער, לא רק לערער, ניתן, לשון הזוהר הקדוש, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הבן אדם, ואם ביום הזה, יום הושענא רבה, האדם משתנה, הוא אדם עושה תשובה, הוא אדם עושה צדקה, הוא אדם עושה איזו פעולה שהיא מכריעה בכל זאת את הכף לכף זכות, גם אם ביום הכיפורים הוא לא התאמץ מספיק, או נגיד לא היה לו מספיק זכויות כדי לחתם לחיים טובים, וכתוב לו בפתק חס ושלום שהוא יהיה חולה השנה, או כתוב לו בפתק שחס ושלום הוא יפסיד פרנסה השנה, או שכתוב בפתק שעדיין לא יהיה ילדים, או עדיין לא יהיה זיווגים וכדומה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, ביום הזה, לוקח את הפתק, קורא את זה לגזרים, כדי ששום קטגורים ומלאכים לא טובים לא יממשו את גזר הדין. ממש ככה. ולמה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא אוהב אותנו, והוא נותן לנו הזדמנות נוספת, משפט חוזר. וכתוב בארי הקדוש, שלמעשה המשפט החוזר הזה נמשך עד יום שמיני עצרת. זאת אומרת, אמנם זה הושענא רבה זה היום, זה היה ליל הושענא רבה בלילה, אבל למעשה עד מחר, כן, עד מחר בבוקר, עדיין אפשר לשנות את מה שכתוב בפתק. ולכן באמת, כמה חשוב שדווקא היום, כל אדם יערהר ככה קצת במעשיו, יקבל עליו קבלות טובות בכל מיני הנהגות, גם בדברים של בן אדם לחברו, גם בדברים של בן אדם לקדוש ברוך הוא. וזה לא סתם שזה בסוף חג הסוכות כל העניין הזה, כי חג הסוכות מסמל למעשה כמה דברים. קודם כל זה מסמל אחדות. מה זאת אומרת אחדות? כי בסוכה אין הבדל מעמדות, כי כולם באותה סוכה. מה זה כבר סוכה? אז אחד יש לו אולי מבד, השני יש לו אולי מקרשים, אבל סך הכל זה משהו רעוע. הסכך הוא אותו סכך, בין אם זה אלים שהוא כתף או קנה, או בין אם זה סכך לנצח שהוא פורס מחצלת עלה. אבל זה ממש הכל חפיף. אף אחד לא בא ומקנה בסוכה שהשני עשה, זה הרעי. אבל לצערנו, בבתים כן יש קנאה לעתים. מילנדה אומר, תראה איזה דירה יש לי, החבר שלי, החברה שלי, וואו, איזה וילה יש להם, איזו דירה גדולה, איזה מטבח מפואר, איזה רכב, ועוד ועוד ועוד. ולכן זה יוצר לעתים מחלוקות בין אדם לחברו, שנאה, תחרות. ולכן, אחרי חג הסוכות, שבן אדם מבין שכולנו שווים, יותר קל גם לחשוב טוב על השני, ממלא לעשות תשובה גם בנושא של בן אדם לחברו. גם העניין של ארבעת המינים כמובן, שבמשך כל השבוע הזה, זה גם הראה לנו שגם מישהו בגדר אתרוג, שהכל מושלם אצלו, וגם מישהו הדס, שהוא ככה זה 50-50, יש לו ריח, אין לו טעם, או הלולב, שזה למעשה תמר, שיש לו טעם ואין לו ריח, וגם הערבה שאין לה לא טעם ולא ריח, אבל כולם ביחד. ואם לא יהיה אחד מהמינים הללו, אי אפשר לברך על נטילת לולב. זאת אומרת, עם ישראל צריכים לדעת שכולנו מאוחדים, זה לא משנה מי אתה ומה אתה, כולנו שווים. ואתה יודע מה, הנס הענק שהיה לנו השבוע, שמי שהציל את המטוס היה לא פחות מאשר מי, יניב, אני חושב קוראים לו נכון, אדיר, תקן אותי אם אני טועה, שהוא למעשה...
1: נכון לא, מאוד.
2: הוא היה יהודי טוב, כמדומני שרברב, זה מקצועו, ותראה מה זה, איך הוא הציל את כל המטוס. זה אומר, זה לא משנה מי אתה תהיה טייס או לא תהיה טייס, כל אחד מאיתנו הוא אדם חשוב, ויש לו מסוגלות לכל דבר בחיים, וזה לא משנה באיזה תחום. ולכן... היום אנחנו ביום שמיני, ביום או שנה רבה, ערב שמיני עצרת, כל אחד מהמאזינות ומאזינים שעכשיו באמת איתנו ידעו דבר אחד, יש אפשרות ביום הזה לשנות את הגורל, יש אפשרות לשנות את הפתקה שנכתבה ונחתמה בזמן הנעילה, ואדם לא יודע מה נכתב עליו ומה נחתם עליו, ולצערנו אנחנו רואים שבמהלך השנה שחלפה, כמה צרות היו, הן לכלל והן לפרט. ולכן, במוסדות הצדיק משטפנשט, כל היום כולו, זה גם אתמול בלילה, וגם היום, כל היום, כמו בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, עורכים תפילה מיוחדת, עם תיקון מיוחד, תיקון למחיקת אבונות, תיקון לסלק את כל המקטרגים, עם הקפות, עם שופרות, עם שבעה קורתי ברית, ואני יודע משנים קודמות שבאמת אנשים שביקשו שהשם שלהם יוזכר בתיקון כזה, אגב, אתה יודע, עושים, הרי עשינו היום גם בבוקר שבע הקפות, אבל גם בשמחת תורה אנחנו מקיפים שבע הקפות מסביב. מה זה השבע הקפות האלה? מה זה?
1: כי ידוע, נכון.
2: ידוע שהרי גם כאשר רצינו להפיל את חומת יריחו, אז כתוב שיהושע הקיף את זה שבע פעמים, ואז בפעם השביעית, בום, נפלו ביום השביעי, בפעם השביעית נפלו החומות. וזה בא לומר שכל אדם יש לו חומות של הסיטרא אחרא. מה זה הסיטרא אחרא? זה היצר הרע, זה השטן, זה הכוחות הלא טובים, זה העין הרע, זה הקנאה, דברים שנוצרים, והרבה פעמים אנשים אומרים, מה אתה בא להגיד לי, מה? זה דברים מיסטיים, מי רואה מה? יש פה איזה מחיצות? אבל היום, בעולם של היום, שהטכנולוגיה התפתחה, כולם מבינים היום שבאוויר ישנם זרמים, ישנם כל מיני דברים, והראיה, עכשיו הנה, כל השידור הזה, הרי זה באוויר, אדם יכול להיות בצפון, בדרום, הוא משדר למכשיר, והנה זה משדר לכל העולם, בלי חוטים, בלי כלום, ולא רואים באוויר עכשיו איזה זרם ככה שרץ באוויר. האוויר שלנו, אדם מדבר בטלפון, מפה לארצות הברית, זה לא יאומן כי יסופר, איך שומעים אותו? זאת אומרת, האוויר מלא זרמים שאנחנו לא רואים, ולכן גם כל אחד מאיתנו לעתים הוא מוקף במין חסימות רוחניות, מיסטיות, אז יש אנשים שמוקפים באנרגיה חיובית, יש אנשים שמלווים לצערנו באנרגיה שלילית, ולא תמיד הם אשמים, זה לא בגללם, זה לפעמים בגלל אנשים אחרים שמקנאים בהם, ששונאים אותם, או שהם נתנו להם מספיק סיבות טובות, למה שיקרה הדבר הזה. ולכן אנחנו היום ביום גדול, יום הושענא רבה, כפי שאמרתי, ואם כתוב בספרים הקדושים, ספרי הקבלה, כמו שאמרנו, הארי הקדוש, בזוהר הקדוש, שהיום הזה זה יום שמסוגל, ממש מסוגל, לקרוע את כל הגזר דין הקשה שיש על האדם, אני חושב שלא כדאי לפספס כזה דבר, ואפילו 50-50, אדם לא בטוח, הוא לא יודע, רגע, אולי כן הייתה לי פתקה טובה, אולי לא, על הצד שאולי לא. למה לקחת סיכון אם אפשר היום בעזרת השם לשנות את מה שנחתם בנעילה, אפשר לשנות את זה לטובה, ובורא עולם נותן לנו את הצ'אנס הזה, אז בואו ננצל את זה. לכן אנחנו מיד ניתן את הפרטים, מה הולך לקרות ממש בדקות הקרובות, מה קורה כרגע, אבל לא נשכח שאנחנו נמצאים גם לא רק ערב שמחת תורה, ערב שבת קודש, אז בוא נשמע ככה איזה שיר לכבוד שבת קודש גם, ומיד מיד נמשיך וניתן את כל הפרטים בעזרת השם.

0: כן, לך דודי לקראת קלה, איזה יופי, זה מחרוזת יפה מאוד של יהודה בן דוד, מתוך לך דודי, שהשבת, ליל שבת הזה, אנחנו כמובן גם שמחת תורה וגם שבת קודש, לא לשכוח, אתם יודעים, ואפילו שזה יוצא בשבת, אנחנו עושים כרגיל הקפות עם הספר תורה, עם ריקודים, עם מחיאות כפיים, כדי שאנחנו רוצים להראות לקדוש ברוך הוא, שאנחנו אוהבים את בורא עולם, אוהבים את התורה, כי אנחנו שמחים ובטוחים שבעזרת השם היום, יום הושענא רבה, יום החיתום, נקבל בעזרת השם פתקת עבר. עכשיו שימו לב, אני רוצה לפתוח מיד את קווי הטלפון לטובת 13 מאזינים. למה 13? אתם יודעים, 13 זה בגימטריה י' ג' זה 13 מידות של רחמים, כי זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו היום אופציה נוספת לשנות את הגזר דין כדי לקבל פתקה טובה יותר ממה שנחתמנו בהושענא רבה, וזה בזמן הנעילה, סליחה, וזה כמובן דבר שכתוב בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, ספרי הקבלה והאריזל, כפי שאמרתי, אומר שאפילו עד שמיני עצרת, זאת אומרת עד מחר בבוקר, אפשר עדיין לשנות, ולכן שימו לב, בדקות הללו במוסדות הצדיק משתפן יש נערך תיקון גדול מאוד, כאשר עורכים שם עקפות, גזירת בית דין, פדיון נפש, עם המטבע המתומן המיוחד של הצדיק משטפן אשט, וכל מי שרוצה, כל מי שרוצה, שישנו לו עכשיו, ממש עכשיו, ברגעים הללו, את הפתקה שנחתם בזמן הנעילה, וכפי שאמרתי לכם בשם הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעצמו קורע את הפתק הלא טוב, כל מי שמתפלל עכשיו, כל מי שמבקש עכשיו, ולכן אנחנו מיד נתחבר גם, הנה הרב סלומון, מוטטים לי שאפשר גם לחבר אותו, אנחנו פה בצפון, בדרום, במרכז, אז זה הזמן לפנות, לפני שאני אפתח את קווי הטלפון, לכבוד הרב סלומון, ממשיך דרכו של הצדיק משטפנשט, מחולל מהפכת שטפנשט בארץ ובעולם, שממש ביום הזה, בלילה הזה, כל היום וכל הלילה, תפילות ותפילות מיוחדות, ועכשיו זה שיא השיאים, וזו ההזדמנות שלכם, אז ערב שבת שלום וחג שמח לרב סלומון, שלום עליכם כבוד הרב.
1: חג שמח ופית כתבה וגמר חתימה טובה וישועה שלמה ושמחה גדולה לכל עם ישראל, באמת יום גדול, יום שמרכז את כל המאמץ שעשינו מראש חודש אלול, אנא אדוני הושיע נא, נא 51 ימים, היום זה יום ה-51 כ"א בתשרי, שמתרכז כל מה שזכינו לעשות באלול, בעשרת ימי תשובה, בראש השנה, ביום כיפור, בנעילה, בסוכות, ביום הראשון של סוכות, בארבעת המינים, בכל חול המועד, להיום הזה, להושענא רבה, יום מסירת הפתקאות. אני רוצה להקריא לך כן. מה שכותב האדמו"ר הקדוש, רבי אברהם מרדכי מגור, בשם קדושים. ושים לב למה שהוא אומר, ואפילו אותם האנשים שאינם יכולים להיוושע ביום כיפור, יש להם איזשהו מסך המבדיל, יש להם איזשהו כתרוג, יש להם איזשהו מלאך שמונע את התפילות להתקבל. אפילו אותם אנשים שאינם יכולים להיוושע ביום כיפור, יכולים הם להיוושע בהושענא רבה. זאת אומרת שביום הושענא רבה נפתחים השערים למסירת הפתקאות. ואתה יודע, הרבה אנשים מבקשים פרנסה, הרחבה, עבודה טובה, שפע גדול, כסף, שיהיה להם הרבה הרבה דברים טובים בגשמיות. וזה לא מושלל, כי כל הגשמיות שאנחנו מבקשים זה שנוכל, יהיה לנו לרוחניות, שנוכל לגדל את הילדים, שנוכל לקיים תורה ומצוות. אז לכן בכל גשמיות יש רוחניות. אבל כתוב בשם הצדיקים שכאשר בן אדם מבקש כסף, מיד כל המלאכים נעמדים דום ומתחילים להפריע, מתחילים להזיק. אתה יודע, שאתה הולך לבנק לבקש הלוואה, כולם מתחילים לבדוק לך את האשראי. כשאתה בא לבקש איזשהו משהו אצל השכן, איזשהו אורז או ביצה או בצל, לא בודקים לך את האשראי. כסף, מיד בודקים. אותו דבר גם למעלה. כשאתה בא לבקש גשמיות, בודקים אותך ויש מניעות. אבל בארבעת המינים, בסוכות, בהושענא רבה, מבטלים את כל המניות, מבטלים את כל הקטרוגים, לכן זה זמן, ככה אומרים המקובלים, לכן זה עת רצון לקבלת התפילות, זה עת רצון שכל התפילות שאנחנו עושים, ואנחנו עוד עכשיו, ממש ברגעים אלו, יושבים מקובלים, צדיקים, ומתפללים, ומזכירים שמות, ומברכים כל שם ושם, בעזרת השם, לברכה, להצלחה, לישועה, לניסים, לבנה, חי ומזונה רוויחה. עת רצון, נדירה ומיוחדת, זמן מסוגל, זמן של ישועות, כפי שהפירוש הפשוט של המילה, הושענא רבה, ישועה גדולה.
0: ישועה גדולה, כפי שהרב אומר, ואני רוצה לומר לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שימו לב, אתם יודעים שהצדיק משתפנש לפני 90 שנה, היה לו סוד מיוחד, שאנשים מעוברים אליו, אנשים שהרופא אמר, אין סיכוי שהבן אדם הזה יבריא, היה נותן למשפחה שבוע, שבועיים, הבן אדם חס ושלום עוזב את העולם, ממש ככה, והצדיק היה מגיע, היה עורך לו תיקון, מביא להם איזה משהו, לא ידעו שזה משהו מיוחד, אבל בשנים האחרונות, הרב סלומון חקר, מה זה המשהו הזה שהוא היה מביא? כי החולה היה קם ממיטת חוליו, היו נשים עקרות שנים רבות ללא ילדים, ולא ידעו מה לעשות. היו באים לרבי משטפנשט, והיה עורך להם תיקום, נביא להם איזה משהו, וגם זה היה פועל, פתאום האישה נקלטה להיריון, ולא הבינו מה זה הדבר הזה. אנשים שהיו על סף חרפת רעב, הצדיק עושה להם תיקון, ברוך השם עליהם פרנסה, אנשים שהיו מעוקבי זיווג ועוד, עד שהתגלה ממש שהצדיק היה לו קמיע מיוחד, זה היה מין מטבע מתומן עם 8 צלעות, על כל צלע כתוב שם של מלאך שממונה על התחום הספציפי, נגיד על ילודה, על שלום בית, על פחדים, על עין הרע, על זוגיות, על רפואה, על פרנסה, ועם זה הוא היה משתמש והיה נותן לאנשים, וזה היה פועל ישועה. הרב ברוך השם גילה את זה, לקח את זה, והנפיק בצורה פלאית ממש מטבעות כאלו, לא הרבה. עכשיו, המטבע הזאת זה לא זה משהו קטן, זה משהו באמת יוקרתי. זה משהו איכותי ויוקרתי, זה בא במארז יפהפה, משהו ממש מפואר. אני אומר לכם שכל המקובלים של הדור הזה ראו את הדבר הזה, מה שהם פשוט יצאו מגדרם ופשוט אמרו שכל שם ושם שיש בתוך המטבע זה שמות מלאכים קדושים שרק מקובלים גדולים מותר להם להוציא את השמות האלה מהפה והם מסוגלים לניסים גדולים. אני רוצה להשמיע לכם פה מקבץ של אנשים שקיבלו את זה, כי אתם עומדים גם לקבל את זה אחרי שעכשיו ברגעים הללו במוסדות הצדיק משטפנשט יערכו לכם את התפילה המיוחדת של הושענא רבה, כדי שיהיה לכם פתקה טובה בעזרת השם. והנה, מיד שנפתח את קווי הטלפון תבינו, אבל בואו נשמע רגע עדות נאמנה של אנשים שקיבלו את הדבר הזה. לא רק שקיבלו זכות התפילות אצל הצדיק, החיים השתנו להם מקצה לקצה. רק רגע, הנה זה, בבקשה.
2: חותי
0: חלתה
2: בסרטן קיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
3: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32. הלך לבית הצדיק, ואני בכיתי שם. בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי, בזכות הטסט אבנט, הבן שלי אירופה.
4: שמי לילי לאה מצפת.
5: היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי.
4: וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנשט, הייתי בשיקום, השתבח שם הולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
2: אני עורך דין ומקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
0: וואו, אז תראו, אם הוא, זה זכות להכריע משפט כאן למטה, על אחת כמה וכמה שאנחנו עכשיו נמצאים במשפט חוזר, כפי שאמרנו ביום השנה רבה, כדי להכריע את הדין. אני עכשיו פותח את קווי הטלפון, 13 מאזינים בלבד, זריזים, שעכשיו מחייגים, יזכו, גם שיערכו להם את התיקון שאני אומר לכם ברגעים הללו, שמענו גם את הרב סלומון, אתם תקבלו גם מתנות מיוחדות, תקבלו גם את המטבע המתומן הפלאי, עם שמות קודש המלאכים, שמעתם עכשיו, אנשים קיבלו את זה, חולים סופנים התרפו בדור הזה, לא לפני 90 שנה כמו שהיה אצל הצדיק, גם בדור הזה. ובנוסף, אתם מקבלים שמן שדלק בציונו של הצדיק משתפנת, זה שמן סגולי, שכל פעם אני נדהם מחדש מסיפורים שאנשים מעידים ומספרים, כמו שאמרתי לכם, ילד שלא היה מדבר, מרחו לו מעט על השפתיים, למחרת הגננת מתקשרת, הילד מתחיל לדבר, אישה שמעידה שהיה לה, פשוט נתפס לה הכתף תקופה ארוכה ושום דבר לא עזר, קיבלה מכה, לא יודע מה קרה שם, מרחה מהשמן והכל השתחרר, וככה בכל התחומים. ולכן הרב סלומון גם במקביל יפתח לכם את המזל על פי ספר עם פסוקים מיוחדים. דוד מלך ישראל היום, זה יום האושפיזין של דוד המלך. דוד מלך ישראל חי וקיים, ספר התהילים, פסוק מיוחד. הרב יאפיין לכם שזה למעשה המזל שלכם. אז תקבלו גם את הפסוק על קלף, אז תקבלו גם מטבע מתומן, גם שמן שדלק, וגם תקבלו בעזרת השם, כפי שאמרתי לכם, על גבי קלף את הפסוק הזה, גם שמן, גם מטבע מתומן. אני רוצה עכשיו חמישה ראשונים שעכשיו בחייגים, ממש תוך 5 דקות, הרב יאפיין לכם כאן את השם, את המזל, וכמובן במוסדות הצדיק משטפנס, במקביל בציון של הצדיק, עכשיו עורכים לכם את התיקון עם השם שלכם, כדי שיהיה לכם פתקה טובה, אם אדם לא עלינו חולה, כמו ששמענו, אנשים התרפו, אם אנשים אין להם ילדים, אם אנשים מוקבי זיווג, יש להם חסימה, אז אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון, לחמישה הראשונים הזריזים שכעת יחייגו, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, אנחנו מדברים על רגעים שזה כמו הנעילה ביום הכיפורים, אפילו יותר מזה. 03-579-03-03-05-79-03-03. יש לחץ מטורף על הקווים, אתם יודעים, זה ערב חג, אנחנו נמצאים ממש ברגעי C. 03-579-03-03, וכפי שאמרנו, נמצאים ערב שמחת תורה בעזרת השם, אז בזמן שאתם מחייגים ואתם בעזרת השם רוצים לזכות שהרב סלומון יאפיין לכם את הפסוק שלכם, יפתח את המזל, בואו נשמע כמה צלילים של שמחת תורה, בבקשה, כן.

כן, איזה יופי, והנה מודיעים באמת שאתם מחייגים ויש כמה שנפלו מהקו ויש כאלה שהוא בהמתנה, אז אני מתחנן ומבקש, אל תתייאשו, מה קרה לכם? היום זה יום גדול, היום זה יום שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם רוצה לחתום את כולם לפתקת טובה בעזרת השם, שיהיה לכולם בשורות טובות, שיהיה לכולם שנה טובה, שיהיה לכולם בעזרת השם זיווגים הגונים, שלום בית, כל מה שאדם מאחל ומאחל בעזרת השם, אז סבלנות 03-579-03-03 ומיד הרב יאפיין את החמישה הראשונים שמחייגים ורוצים גם את המטבע המתומן, גם את השמן וגם כמובן את הקלף המיוחד והתפילה, התפילה המיוחדת לשינוי גזר הדין שבעזרת השם בעולם יחתום את כולם לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון, אמן.

כן, מפי אל יבורך כל ישראל, איזה שירים יפים של שמחת תורה, ואנחנו רוצים לשאול את הרב סלומון, מה מיוחד דווקא ביום הזה, יום ושנה רבה, ערב סלומון,

0: הפסיקות ומהמשמעות ומהמשמעות הקבלית שלו והרוחנית שלו על פי הפסוקים ועל פי המזל של הבן אדם. אבל ביום הושענא רבה, שאנחנו יודעים שזה יום גמר החותם, יום מסירת הפתקאות, אז כמו כתוב במקובלים, כמו בחלום, שאם אתה בא ופותר אותו לטובה, אז הוא בעצם כמו נבואה שמתגשמת ופותרת את החלום לטובה. ולכן אומרת הגמרא שמי שחלם חלום אפילו רע, שילך לחבר שלו, שילך למכר שלו, שילך לאוהב שלו, שהוא יספר לו את החלום, כדי שהוא יפתור לו את החלום לטובה ולרחמים. אותו דבר, אנחנו נמצאים פה ביום הושענא רבה, ולכן אפיון השם ואפיון המזל שלכם הוא בעצם גזר הדין, הוא בעצם כמו המלצה, הוא בעצם כמו הפענוח של השם, כדי שנדע את הדברים הטובים העומדים לפנינו, את הניסים ואת הנפלאות ואת המזל הטוב. הנה למשל, אני רוצה להגיד לך את השם הראשון, זה מנוחה. קודם כל מנוחה, סתם ככה שיהיה לה בעזרת השם מנוחה בזכות השם אמן. שלה. מנוחה מבקשת לזרע בר קיימה, אז אני רוצה להגיד לך מנוחה. יש לך המון אמביציה והמון רגש והמון חברים וידידים, אבל לפעמים את בידיים, את דוחקת ודוחה את המזל הטוב שלך, ולכן תנצלי את המומנטום הטוב שבא אלייך כשיש לך איזושהי הזדמנות טובה, או שיש לך איזושהי ברכה טובה, אל תבזבזי אותה, ובעזרת השם, כמו השם שלך, זה אמנם מנוחה, אבל זה המון המון שפע ואנרגיה רוחנית, אמן כן ירצון.
1: אמן, אז רק רגע, אז מנוחה, שימי לב, השם שלך גם נכנס עכשיו לתיקון הגדול, של המטבעות המתומנות. את מקבלת מטבע מתומן במארז יפהפה, גם שמן שדלק אצל הצדיק, וגם קלף שהרב יאפשן לך גם פסוק חוץ מהאפיון של המזל, בעזרת השם, ושיהיה לך פתקת הבאה לך ולכל בני ביתך. ואני, יופי, אמרנו קודם חמישה ראשונים, אז הנה יש לנו את החמישה הראשונים, אז אל תחייגו יותר. הנה הרב יתחיל לאפיין אחד אחד, ברגע ש... הרב יסיים, אנחנו נפתח את הקווים שוב לטובת עוד מאזינים. אז הנה הרב מתארגן, ומיד מיד נאפיין

0: סמן לי שהרב רוצה בעזרת השם, הנה, עוד שלושה יכולים להצטרף, אז לפני שהם מצטרפים, אני רק רוצה להשמיע לכם עוד אנשים שזכו לקבל את הסגולה הזאת של הצדיק משטפנשט, איך החיים שלהם השתנו מקצה לקצה, תבינו מה מדובר פה.
1: היה כמעט כשנתיים חולה מאוד, מה זה חולה? היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש, כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיה ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישוע ממנו.
2: הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר, כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, והיא סיפרה לי שיש צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושעו וראו ישועות, ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק, ולקחתי את הקמיה, תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול, לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמיה, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
0: וואו, וואו, תראו מה זה, תראו מה זה. איזה ניסים, איזה ניסים, והיום זה יום של ניסים, היום זה יום ושנה רבה, וגם את הזכויות של הצדיק משטפנשט יש, וגם שבורא עולם נתן לנו במתנה.

0: את היום הגדול הזה, שזה משפט חוזר, אפשר לשנות גם אם נגזר, גם אם נכתב ונחתם בזמן הנעילה, היום עדיין אפשר לשנות, כפי שאמרנו בשם הארי הקדוש, עד מחר בבוקר אפשר עדיין לשנות את גזר הדין. ולכן עוד שלושה שעכשיו מחייגים, יזכו גם למטבע המתומן המיוחד הזה של הצדיק, גם לשמן שדלק בציונו של הצדיק, ואנשים מעידים, היה להם מיגרנות, הם מרחו מעט, נעלם המיגרנה, אנשים שצריכים לעבור ניתוח, מרחו באותו אזור את השמן, הלכו לחדר ניתוח, אמרו להם לא צריך ניתוח, ועוד כהנה וכהנה, אתם תקבלו גם את השמן הזה, והעיקר הרב סלומון ומוסדות הצדיק ברגעים הללו, עורכים תיקון גדול עם השם שלכם, עם פדיון נפש, והרב גם מאפיין את המזל, והרב אומר שהיום הזה, כמו שהוא מאפיין, ככה בשמיים יהיה, כי זה כמו שפתרון חלום שפותרים, ככה בשמיים עונים אמן. אז כל מי שרוצה פתקה טובה, כל מי שרוצה חיים טובים, אם יש מישהו חולה במשפחה ושלום, אם יש מישהי מעוקבת זיווג או אין לה ילדים, תחייגו ותמסרו את השמות שלהם. אני צריך עוד שלושה, כי הרב פה מתחיל ממש ברגעים הללו, וכשהוא יתחיל אני לא יכול להפסיק אותו. שלושה נוספים שעכשיו מחייגים. 03-579 03-03 אני שוב חוזר 03-579 03-03 והנה יופי, הנה עוד אחד, הם מודיעים לי פה מהמוקד שנרשם עוד שניים, אז עוד שניים שעכשיו מחייגים, הרב מתחיל עכשיו ממש לאפיין, הזדמנות אחרונה בהחלט, 03-579 03-03 הזדמנות, אני אומר לכם, אנחנו פה במשדר מיוחד, ערב שמחת תורה, יום הושענא רבה, איזה אחדות, מצפון, מדרום, מהמרכז, כולנו פה משדרים עבורכם, 03-579 03-03 אז כן, הרב, רצית להוסיף עוד משהו, יש עוד שמות שהגיעו, אני מבין? כן, הרב.
1: כן, אנחנו נמשיך בשמות, בעזרת השם, שיש לנו פה, הנה שמואל. שמואל מבקש שיהיה לו בעזרת השם פרנסה בשפע והצלחה בכל מעשי ידיו.
0: אמן.
1: אז אני רוצה להגיד לך, אתה נוטה יותר לרוחניות וזה חזק מאוד, זאת אומרת שאתה תגיד את הפרק תהילים שאנחנו נגיד לך לקרוא, אז יהיה לך לברכה ולהצלחה, יש לך עוצמה רוחנית חזקה מאוד והתפילות שלך מתקבלות בשמיים, יש לך יכולת להתפלל ולכן תנצל את האנרגיות האלו, תנצל את המזל שלך שיש לך כוח רוחני, אתה יכול להועיל להרבה אחרים ולכן אתה צריך להמשיך להתפלל ולבקש גם בעד עצמך, אבל בעיקר תפלל בת חברון הנתחילה, והנה יש לנו גם את ריטה. ריטה רוצה זוגיות. אז בעזרת השם, ריטה הרבה פעמים דואגת רק לעצמה, יותר מדי, והיא באמת נמצאת, היא מקובלת מאוד בחברה, אז לכן צריכים להישמר, ולהישמר מהתגובות שלך, זאת אומרת, את צריכה לשמר עצמך בתגובות שלך, כי הן יכולות באמת לחדור יותר ממה שאת חושבת. את לא מספיק מעריכה את עצמך. אז בעזרת השם, בזכות התפילות, בזכות הפדיון הנפש, הקדוש ברוך הוא יאזן לך את הרצונות ואת היכולות להביא הרבה הרבה ברכה, הרבה ישועה והרבה ניסים. אמן, כן ירצון.
0: אמן, ושאלה גם בעזרת השם, פתקה טובה לה ולכל המשפחה, בזכות זה שהיא עכשיו נרשמה, והנה אנחנו תכף נמתין לשם הבא שהרב רוצה לברך ולאפיין, וכפי שאמרנו, אנחנו עוד שניים אחרונים יכולים עכשיו לחייק, קודם כל הקווים היו תפוסים, הודיעו לי, אז מי שניסה קודם, שניים זריזים שעכשיו יחייגו, עדיין יכולים להיכנס לרשימה, והרב מיד מברך, 03-579, 03-03, אז זה לא סתם רשימה שהרב מברך, זה ברגעים הללו עורכים תיקון גדול עבורכם, עם פדיון נפש, אתם מקבלים את המתנות הנפלאות, אבל זה מתנות מיסטיות שפה אתם מקבלים, אבל בשמיים, בשמיים, בורא עולם, בזכות זה שאתם באמת מתחברים לצדיק משתי פנש, למוסדות שעושים דברים נפלאים בדרכי נועם, לזיכוי הרבים במהלך כל השנה, אלו הזכויות שבעזרת השם יכריעו את הכף לכף זכות, כדי שגם אם נגזר חס ושלום על מישהו איזה מחלה, או מישהו כבר שחולה וחס ושלום נגזר עליו שלא יאריך ימים, אפשר לקרוע את הפתק הזה, אפשר לשנות, זה כותב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, וכותב הארי שזה עד יום שמחת תורה, אז אנחנו עדיין, יש כמה שעות אחרונות שאפשר לשנות. אז בואו, חייגו, שניים אחרונים, 03-579-03-03, תעשו את זה מהר, 03-579-03-03.
1: הנה לילך.
0: בבקשה, לילך.
1: לילך, אז באמת הפסוק אומר, אם אין לי, לי, מי לי, אבל לילך זה גם את וגם אחרים, לי ולך. יש לך רגשות שהן לפעמים מתבלבלות עם עצמך, עם הרצונות שלך, ויש לך קושי בהחלטה, אבל יש לך באמת המון המון רצון להשתפר, המון רצון לדעת עוד, המון רצון בעזרת השם להצליח בחיים שלך, וככה יהיה בעזרת השם. בזכות השלום, שאת אוהבת שלום, רודפת שלום, ושוחרת את השלום לך ולכל הסובבים אותך, אז לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום, ולכן בעזרת השם, יגבר, אני מברך אותך, שיגבר עלייך הרחמים על הדין, ותזכי בעזרת השם לבשורות טובות, אמן, כן יהי רצון. רבקה, אנחנו מזדרזים לדבר, להביא כמה שיותר שמות פה עכשיו, רבקה, מה אם רוצה רבקה? לכל הישועות, לניסים גלויים, לבשורות טובות, לישועת השם כערב עין. כן, רבקה, רבקה, אנחנו יודעים מהפסוקים של התורה שהייתה אישה מאוד מאוד עם כוחות רוחניים והיה לה הצלחה, ובכל מה שהיא עשתה היא עשתה מצליחה, אבל מצד שני הרבה עצבות גורמת לך לעיכוב המזל. לפעמים את חושבת שאת לא מצליחה, לפעמים את חסרת אונים במעשים שלך, אז תתגברי על זה. איך להתגבר? על ידי האמונה שבעזרת השם את יש לך את הכוחות להצליח. ואני אתן לך עוד טיפ אחד קטן, כשאת מרגישה קצת מסוחררת, כאילו קצת לא מצליחה עם עצמך, תעשי חסד, תעשי איזושהי גמילות חסדים עם עצמך, עם הסובבים אותך, אפילו אמירת שלום, חיוך למישהו אחר, בזכות החסד, בעזרת השם. עכשיו, עוד דבר אני רוצה לבקש ממך, לא לקצר לך את השם בשום אופן, לא לקרוא לך ריקי, אני מקווה שלא קוראים לך ריקי, כי אני רואה שכתבו לי רבקה, לקרוא אותך רבקה, כי דווקא פה בשם שלך, ריקי מוריד מהמזל של הרבקה, שבעזרת השם ילך לברכה ולצלחה, מן כן ירצון. אמן. אורית, אורית,
0: אורית. רק רגע, לפני שהרב מתחיל עם אורית, שנייה רגע.

השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, ראינו את זה השבוע, איזה ניסים לעם ישראל, איזה יופי, זה לא סתם בשבוע הזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמו ענני כבוד.

0: כמה טוב השם. טוב, אנחנו רוצים שוב להתחבר לרב סלומון. כן הרב, אז הנה השמות שנותרו, אבל לפני זה יש לנו עוד שניים שיכולים להירשם עדיין עכשיו לתיקון הזה. כמובן שגם הרב מברך אתכם, וגם במוסדות הצדיק משטפן אש ברגעים הללו עורכים את התיקון. אתם מקבלים גם את המטבע המתומן המיוחד ששמענו פה קודם, אנשים שמעידים על ניסים גדולים שהם זכו בזכות זה, וגם כמובן את השמן שדלק בציון של הצדיק, זה לרפואה, וגם את הפסוק שמאפיין את המזל, והרב פה מאפיין לכם את המזל בשידור. אז כן הרב, אנחנו מתחברים אליך בחזרה. כן, יש עוד שמות שהגיעו, אבל שמות. אני אתן רק את הטלפון לעוד שניים אחרונים ממש, או לעוד אחד אחרון, אני לא יודע, תכף אני אתעדכן מהמוקד. 03-579-03-03, הזדמנות אחרונה בהחלט, אנחנו ממש דקות אחרונות למשדר הזה, את רצון, פתקה טובה בעזרת השם, מי שעדיין לא הצליח לחייג או חייג ועדיין לא ענו לו, תנצלו את ההזדמנות, אנחנו עם אחד או שניים אחרונים חביבים שעכשיו מחייגים, 03-579, 03-03, כן הרב, בבקשה.
1: אז אנחנו נמשיך בעזרת השם בברכה ובהצלחה באפיון של השמות, שזה בעצם הברכה שלכם, זה בעצם הברכה שלכם. אז בנימין, שיהיה לך ברכה והצלחה, שיהיה לך ניסים גלויים, אתה מאוד מאוד מוצלח, אתה זוכה בדרך כלל שאנשים אוהבים אותך, אז שככה ימשיכו לאהוב אותך, אמן כן ירצון. אורית בת זימה, שהשם מברך אותך בבריאות, בהצלחה, בבשורות טובות, בניסים גלויים. מאיר,
0: אמן.
1: מאיר בן מסעודה, הנה מאיר, הגמרא אומרת רבי מאיר בדיק בשמה, מדייק בשמה, סוד בדיקת השמות הוא מרבי מאיר. אז אנחנו מברכים אותך שתאיר לארץ ולדרים עליה ביחד עם עדן, עדן בת שרית, לידה קלה, אמן כן ירצון, וסתיו בת שרית לזיווג, שרית בת חנה, חנה בת רחל,
0: אמן.
1: לכל הישועות, לבשורות טובות, לניסים גלויים, ומרה בת יונטפה, לבשורות טובות, אמן. כן יהי רצון.
0: אמן כן יהי רצון. וממש אנחנו פה ממש ממש לקראת סיום. אז שימו לב, מי שעכשיו עוד מחייג, הרב עוד יספיק בדקותיים שנותרו לנו לאפיין את שמו ולברך. גם אם לא נספיק כאן תוך כדי השידור, אז כמובן מיד לאחר השידור הרב יחייג עליכם באופן מיוחד אישי ויברך אתכם בעזרת השם. אז זה הזמן כמובן אחרון אחרונה חביבים שעכשיו שומעים אותנו, שומעות אותנו, אפשר עדיין לחייג, למסור את השם, למסור את הבקשה, תבקשו דברים גדולים, כי ביום הושענא רבה, הקדוש ברוך הוא קורע את הפתקים הלא טובים, אם אדם כמובן עושה תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, וכשאתם מתחברים לצדיק משטפן אש, מוסרים את השם שלכם, או שם של מישהו מיקירכם שאתם רוצים שיתפללו עליו לבשורות טובות, אם יש לכם במשפחה מישהי שהיא מעוקבת זיווג או מעוקבת ילדים או כל בעיה אחרת, חס ושלום, מישהו חולה במשפחה, בעיה רפואית, האמינו לי, עכשיו זה עת רצון, יום אחרון שאפשר עדיין לשנות את מה שנחתם בזמן הנעילה. אתה יודע, בזמן הנעילה בתי הכנסת היו קדושים מקצה לקצה, אנשים בחוץ צעקו אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה. עכשיו זה יותר ממש משעת הנעילה, כי עכשיו זה שעה שהפתקים נשלחים, אבל לפני ששולחים את הפתקים, בורא עולם אומר, אני עכשיו מחזיק את הפתקים ביד. מי שפונה אליי, שובו אליי ואשובה עליכם. מי שעושה צעד קטן לכבוד בורא עולם, אומר, אני רוצה שהזכויות של מוסדות הצדיק משטפן אש, מה שרב סלומון במהלך כל השנה עושה זיכוי רבים, עוזר לאנשים, הפעילויות שהם עושים, זה לא סתם שכשאנשים מתחברים לצדיק משטפן אש, מקבלים תקמים, מקבלים את המתנות, מקבלים את הדברים המיוחדים שהרב סלומון מביא בשם הצדיק, זה פועל ישוע. זה בגלל שאתם זוכים להיות יד ביד עם הרב סלומון, עם מוסדות הצדיק, לפעילות הענפה שמנציחים את שמו של הצדיק משטפן אש. כי אין לו המשך לצדיק הזה, לא היה לו ילדים, ואם לא הרב סלומון, שהקים ממלכה לתפארת על שם הצדיק, לא היה המשך לצדיק הזה, והצדיק הזה כתב בצבא, אני מבטיח לפעול ישועה לכל מי שיעזור להמשיך את דרכי, וזה פשוט, ככה זה פועל. אז אני, הנה הרב אומר לי, כן, כותב לי פה, רק אחד, אוקיי, עוד אחת או אחד אחרונים שעכשיו מחייגים וזהו, 03-579-03-03, כן, דקה אחרונה, כבוד הרב, לסיום, אם יש עוד שם, הרב רוצה למסור מסר לעם ישראל בדקה הזאת, כן.
1: אנחנו תכף נעשה, בעזרת השם, מי שברך כללי, יום גדול, עת רצון. אנחנו רוצים בהזדמנות הזאת לנצל את הזכות שיש לנו לזיכוי הרבים, שאנחנו מחזקים ומפרסמים את הסגולות של הצדיקים. זכות הצדיק יגן עליכם לפתקת אהבה, לישועה שלמה, למחמה גדולה, לגמר חתימה טובה, ולשינוי הגזר דין לטובה ולברכה, גם בבנה, גם בחיי, גם בזונה, במזונה רוויחי, גם בסייעת הדשמיה, שמירה לחיילים, שמירה לכם בבית, שמירה מכל המזיקים, ובעזרת השם גם ברוחניות וגם בגשמיות, שיהיה לכם כתיבה וחתימה טובה ושפע ענק ועשירות.
0: אמן ואמן. אז זה הזמן להודות לרב סלומון שליטה, באמת על כל מה שהוא עושה כל הזמן למענכם מאזינות ומאזינים, ואני שוב אמסור את מספר הטלפון לטובת אחד או אחת אחרונים חביבים, 03-579-03-03. נברך את כל עם ישראל, את כל החיילים הגיבורים שלנו, את אתכם המאזינות והמאזינים ב-101.5, אדיר נעם.
1: כל השמות שמגיעים לכאן ייכנסו לתיקון, ייכנסו לפדיון נפש, ואנחנו נגיד להם את האפיון שלהם באופן אישי.
0: אמן. וגם לך, אדיר נעם היקר, שיהיה לך פתקת אהבה, שיהיה לכולם חג שמח. לכו לבית הכנסת, תרקדו עם ספר התורה, איזו הזדמנות להודות לבורא עולם על כל הניסים של כל השנה, ובפרט בשבוע הזה. אז שיהיה לכולם חג שמח, שבת שלום ובשורות טובות. אמן ואמן.
2: אמן ואמן. תודה, תודה רבה לך רב מרדכי לוי, תודה גדולה גם כמובן לרב יעקב סולומון, רב קהילת שטפנשט. זהו מאזינות מאזינים, אנחנו מסיימים את אוצר הסגולות להיום כאן ברדיו 101.5. רגע לפני שהשבת ושמחת תורה נכנסות יחד, נזכור שההכנה לחג לא נמדדת רק בכמה הספקנו לקנות, לבשל או לסדר, אלא גם במה שבחרנו להכניס אל הלב. אם זו מילה טובה, תפילה קטנה, סליחה, הודיה או החלטה טובה אחת אפילו, יכולות להפוך את החג למשמעותי הרבה יותר עבורנו. אני אדיר נעמי מודה גם לכם, מאזינות מאזינים, שבחרתם להקדיש את השעה הזאת לנשמה, מה שנקרא. כשתצטרפו יותר מאוחר להקפות ותראו את המעגלים סביב ספרי התורה, תזכרו שבמעגל יהודי אין מי שנמצא לפני האחר ואין מי שנשאר מאחור. כולנו מחוברים לאותה תורה ושייכים לאותו עם. אני גם מאחל לכם פתקת אהבה, שבת שלום וחג שמח, שנזכה לשמחת תורה אמיתית, לאחדות, לשלום, לבריאות ולשמירה על חיילי צהל וכוחות הביטחון. בשורות טובות וישועות לכל בית ישראל. להתראות.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות...

0: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב. אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
0: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבחי
7: השף, דקל קמילה. 105 FM.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף! זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: של מחשבות טובות בהגשת איציק יעקובוב וליאור חן אסרף.
1: אז ברוכים הבאים לספיישל שלנו מחשבות טובות, כאן על המיקרופון אני איציק יעקובוב, לצידי ליאור חן אסרף. ליאור, מה שלומך?
2: בסדר גמור איציק, איזה כיף.
1: וואו, ממש כיף. קצת אחרי השעה 4, יום שישי, אווירה של חג, סוכות, אנחנו איתכם כאן עד השעה 6, לא סתם כאן, לשעתיים של מוזיקה שלאחרונה ממש משנה את הפסקול הישראלי. משהו בין מיינסטרים לעתים רחבות חתונות לבין טקסטים מקראיים, נשמה, תקווה. מה דעתך על התופעה הזו?
2: וואו, אני מאוד מתחברת קודם כל. נקרא לזה בשם המפוצץ פופ אמוני. ואם היית אומר לי שלפני כמה שנים שהלעיתים הכי גדולים שרצים עכשיו במועדונים, ברשתות, הם יהיו כל כך מחוברים לדת, לאמונה, לתהילים, זה היה ממש מפתיע אותי. ואני חושבת שיש לזה קשר ישיר לתקופה הארוכה הזו והלא פשוטה שאנחנו כעם חווים מאז השבעה באוקטובר.
1: לגמרי, אני מסכים איתך. בטח זה התחיל קצת לפני ועכשיו זה לגמרי מתעצם. אז כשאנחנו מדברים על המהפכה הזו, אנחנו מדברים באמת על החיבור הכי טבעי שיש במוזיקה הישראלית. פופ מודרני, עדכני, סוחף, מקפיץ, שמח. עם מילים שפונות באמת ישר למעלה, בלי פילטרים, בלי מתווכים, ממש באיזשהו שלב זה אתה ואלוהים, מעין תפילה שבאמת כל אחד יכול להזדהות איתה. לפני שנתחיל, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לטכנאים אורן אשטיבקר ואלכס גלסטיאן, על עריכה מוזיקלית ענבל בן עמי עומר יוסף, תודה רבה לכם שאתם מאזינים, אנחנו כאן ברדיו דרום 97.95.8 FM. אז נראה לי האיש המתאים ביותר להתחיל איתו, זה אולי האיש שכשמדברים על פופ אמוני, מדברים עליו. יש לך ניחוש?
2: איציק, לא רק שיש לי ניחוש, וזה לא רק האיש, זה השיר שאין מישהו שלא שומע אותו וחייב לקום מהכיסא ולהתחיל לרקוד. ססון שרולוב, אם תמיד אוהב אותי.
1: וואו, איזה שיר, בא לי לשיר אותו, והשם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב.
2: אז ככה, כזה לפני שאנחנו מתחילים ושומעים את השיר, נגיד מילה על ססון, שהוא פרץ מתוך הרשתות החברתיות, והפך לתופעה פופולרית.
1: זה בכלל מטורף, אתה פשוט מעלה סרטון ליוטיוב, וזה אותה פרץ זמר ענק. זה מטורף,
2: ותמיד אוהב אותי נכנס לשירות למקומות הראשונים במצעדי ההשמעות בישראל, כולל הטופ 10 בספוטיפיי וביוטיוב.
1: יש חלק שהגדירו אותו אפילו שיר השנה, הכי מקפיץ בעולם, הכי כיף בעולם. מה, נשמע אותו שנייה?
2: יאללה.

0: החלק הלוקמים על.
1: טוב, אז השיר שעכשיו שמענו אחרי ססון שאולו בגדול, זה כל הקבלה הטובה של בן צור, שאני אגיד לך משהו לדעתי, הוא הדוגמה הטובה ביותר באמת להרבו בין שתי העולמות, בין מיינסטרים, עולם חילוני, לבין עולם דתי ורוחניות. יש לו שירים מעולים, אבא שאיתו הוא פרץ, ותתתת תיירים אליי צור, ונשמות צמאות, שבנשמות צמאות, הוא אפילו אומר, יש ציצית ואין כיפה, אל תשכח שאני בדרגת הבינוני, הוא כאילו אומר, אלוהים, אל תשכח, אני מאוד משתדל, אפשר להיות גם וגם. אפשר להיות גם וגם, לא ליאור?
2: אנחנו מאוד מתחברים לזה, אתה לא חייב להיות דתי בשביל להיות, אתה יודע, איש עם אמונה, בשביל להיות, אנחנו לא צריכים באופן כללי כעם להיות. מאמינים בשביל להיות מאוחדים.
1: לא חייב להגדיר, בדיוק. אני יכול לעשות מה שאני יכול, לתת מה שאני יכול, הכי חשוב זה הבפנים, ובן צור באמת הדבר של הכי מקדש את הדבר הזה. מה נשמע עכשיו?
2: טוב, אנחנו נראה לי קצת שמענו את הגברים, בוא נעבור קצת לכל הנשי.
1: הנה, זה שלך לגמרי, על מה השם הראשון שאת חושבת עליה.
2: אז אם אנחנו מדברים על מיינסטרים, יש לנו את זמרת השנה שזכתה בלא מעט מקומות.
1: נכון מאוד, דודיה.
2: איך אנחנו אוהבים אותה?
1: נכון מאוד, ויש לה שיר אחד שאני ספציפית מאוד מאוד אוהב.
2: אז אם אני לא טועה, אתה מדבר על בן אדם.
1: נכון.
2: זה שיר שאנחנו הכי הכי אוהבים שלה.
1: נכון.
2: הודיה גם בעצמה, היא מתעסקת הרבה בטקסטים שלה בסממנים יהודים, בחיבור לאלוהים, ואני חושבת שהיא מתלבשת לנו פה בול. בדיוק.
1: לגמרי.

0: אז עכשיו שמענו את נרקיס עם הולכת איתך. נרקיס באמת מדגימה את התופעה הזו בצורה הכי מדהימה שיש, הניגודיות והמורכבות שלה. היא גדלה בבית דתי, היא קיבלה ב-2018 היתר מיוחד לשיר מול גברים, ובכלל הקרבה לדת היה משהו שהוא מאוד, מאוד התעסקה איתו. אפילו השתתפה ברוגרים עם כוכבים, נכון ליאור? רקדה עם אישה.
1: נכון.
0: אולי יותר מיוחד גם לרקוד עם אישה.
1: אני חושבת שהייתה הראשונה שעשתה את זה, לא?
0: נכון מאוד. בטח בארץ, אני לא יודע לגבי חול, אבל בארץ בוודאות הראשונה שרקדה עם אישה. היא אומרת, אני לא מסתכלת על המוזיקה שלי כשירת נשים, המוזיקה שלי היא פשוט מוזיקה. ונראה לי שזה גם מה שמסמל טוב מאוד את הספיישל שלנו. מוזיקה זה פשוט מוזיקה, מדברת לכולם, מדברת להכל. אם אתה חילוני, אתה חרדי, אתה מזרחי, אתה לא. בכלל, ישראל כולה מרכבת מנוגדיות. מה את אומרת עליה?
1: קודם כל, אני מאוד אוהבת אותה. והיא מדהימה בעיניי, היא הלכה עם הלב שלה.
0: נכון. להיות שלם, בכללי, ברגע שאתה שלם, דברים נראים טוב יותר.
1: לגמרי.

0: טוב, אז איציק, בעוד 4 ימים יצוין יום הזיכרון ל-7 באוקטובר, ואי אפשר להפריד את זה בשום צורה, לא מהחיים שלנו, לא מהספיישל הזה, ואני חושבת שהמון המון המון שירים נכתבו בתקופה הזאת, המון שירים מתקשרים לתקופה הזאת, והתפקיד של המוזיקה הוא לא רק לשמח, אני חושבת שהוא גם כלי טיפולי, נחמה וריפוי לכל העם
1: לגמרי,
0: שלנו.
1: לגמרי, פשוט לגמרי.
0: השיר הבא שבחרנו להשמיע זה שלווה בארמונותיך של רביד.
1: נכון, רביד פלוטי הגדול.
0: שהוא נלקח מתוך אלבומו תוך כדי תנועה שיצא לאור ב-2021, ומבוסס על פסוק מתהילים, יהי שלום בחיליך, שלווה בארמונותיך.
1: זה האמת שיש לי סיפור קטן על השיר הזה, לפני שהחטופים חזרו, אז היינו ביום הסטודנט הופעה וכולי, ורביד עלה להופיע, והוא הקדיש את, אמר אנחנו רוצים עכשיו להקדיש שיר לחטופים שחזרו בשלום, והשיר התנגן, ואני זוכר את עצמי עם אשתי, עוצם את העיניים, שומעים את השיר, ואני חושב שיש רגעים שיש משהו באוויר, משהו מחשף כזה אפילו, שכל הקהל שר, וזה מרגיש כמו, בפתיח דיברנו על תפילה, שזה לא חייב לבוא משהו מ... לא חייב להקריא את זה ממשהו, כל עוד אתה מנסה לעשות משהו כן, אז באמת באמצע השיר יש גם איזה קטע קול כזה של שי צברי שאומר שהפרשנות שלי לתפילה היא מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולהגיד משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.
0: זה בית ממש מתוך השיר.
1: לי יש צמרמורות, אתה לא יודע מה איתך.
0: וואו.
1: צמרמורות לגמרי, ובאותו רגע, אני כאילו נזכר ברגעים האלה ויש לי צמרמורת, אז זה לא חייבת להיות תפילה, וזה רק מראה כמה זה מורכב העולם הזה, ונראה לי אין רגע יותר טוב מלהפעיל את השיר הזה עכשיו.
0: יאללה.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: שמענו עכשיו את ממה מסתערב עם השיר תהיה בן אדם. ממה מסתערב בעצם לוחם יחידה מובחרת שעד לא מזמן לא ידענו את שמו, קראו לו מם, הוא היה מתן, אבל הוא היה מם והוא הופיע ממש עם כיסוי על הפנים. מתוך החוויה שלו של הלחימה בשטח, הוא בעצם יוצר את האמנות שלו ומזכיר לכולם לשמור על צלם אנוש, גם ברגעים הכי קשים.
1: לגמרי שגם ברגעים הכי קשים, אתה מתחבר ממש לטקסטים האלה, באמת טקסט מדהים. טוב, אז במעבר קצת חד, ככה החיים שלנו בנויים, ליאור משמח לעצוב, מעצוב לשמח, אז נחזור קצת אחורה, לא לנקודה שבה הכל התחיל, אבל בנקודה שזה הבא הפך להיות קצת יותר מיינסטרימי, אז אנחנו מדברים על זמרים גדולים, כמו עומר אדם, כמו אייל גולן, ואני רוצה שנייה לדבר על עומר אדם, שאנחנו מדברים על השיר מודה אני, שיצא בשנת 2014.
0: איזה שיר.
1: שיר ענק, זה בעצם תפילה, אבל שיר שכתב איתו יחד אבי אוחיון, ולחן של אסף צרויה, מתוך תפילת בוקר יהודית, כל בן אדם יהודי שקם בבוקר אומר מודה אני, והשיר הזה זכה לעשרות מיליוני צפיות, הפך ללהיט מדינה בלתי נשכח, ואתה זה כאילו מראה את היכולת של להפוך תפילה, משהו שהוא מאוד רוחני גבוה ועצום, לשיר שאפשר לשיר אותו גם כשאתה לא רק מתפלל, וצריך להגיד באמת תודה על כל רגע, בטח עם מה שדיברנו עכשיו, מלחמות וקורונה ומה לא. מה אתה אומרת על השיר הזה?
0: וואו, זה שיר שאי אפשר לא לשמוע אותו, לא משנה כמה נשמע אותו, הוא מעלה לנו...
1: לגמרי, לפעמים לא צריך להרחיב. אז עומר אדם, מודה אני.

0: איזה שיר.
1: מי שמאמין לא מפחד. אני רוצה לשיר קצת, אני חייב את האמונה נאבד. איזה שיר ענק.
0: כל כזה, לא באמת, אולי תחליף אותו. אולי תחליף אותו.
1: אל תשקרי, בסדר, הם שומעים אותנו.
0: איזה שיר, איך הוא הרים לנו ככה פה את האווירה?
1: ממש, וזה יצא מה זה, אני רוצה להגיד 2010, אבל זה מרגיש כאילו זה היה אתמול, זה די מזמן צריך להגיד
0: את האמת. באמת יצא בשנת 2010, מילים יוסי גיספן, לחן עדי ליאון.
1: איך אפשר שלא?
0: הוא הפך לאחד הלהיטים הגדולים בישראל, שהוכיח שטקסט אמוני יכול להרקיד גם אצטדיונים.
1: והעיקר ליאור?
0: לא לפחד כלל.
1: נכון. אז שיר מדהים, ואת יודעת מה, אני רוצה לעבור מאייל גולן ל...
0: ליאם גולן.
1: נכון, מעבר טוב, ליאור.
0: ליאור שלנו.
1: ליאם גולן, להיות רק בשמחה, שיר מדהים מדהים מדהים, באמת עוד פעם, אחת מהתופעות המדהימות של זמרים צעירים ששרים טקסטים כאלה, שהופכים את כולנו לרקדנים, זה זז לבד, אני לא רוקד. אז המוזיקה באמת מצליחה להזיז את כולם. ליאם, כמו שאמרנו, מייצג את הדור הצעיר, ממשיך את המסורת המוזיקלית והמשפחתית, תוך חיבור באמת לציווי החסידי, להיות רק בשמחה.

0: ישר אחר כך עברנו לעקיבא עם אבא תודה, שהוא נכון. שיר ממש ממש כיפי.
1: נכון.
0: עקיבא, חוץ מזה שחוץ מהיותו אדם דתי, רוב השירים, אם לא כולם, השירים שלו הם שירים דתיים, או איכשהו קשורים לדת. ואבא תודה, שיר שיצא באוגוסט 2025, שיר כיפי, מרים, הכי פופ אמוני שיש.
1: ובכלל, עקיבא שוב מראה לנו מכיפה סרוגה לטקסטים חילוניים, מאל תעזבי ידיים, שגם את זה אפשר לפרש איך שאתה רוצה, לבין אתה הולך איתי, שזה לגמרי שיר לקדוש ברוך הוא. ואבא תודה, אין דבר יותר טוב מהודיה, בטח כשאנחנו באמת צריכים להודות על כל רגע, כמו שעשינו בדיוק עם אומר אדם. ואתה יודעת מה, זה כאילו נותן לי גשר לעוד זמר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, חנן בן ארי, שהיה פה לא מעט פעמים, אפילו התארח ברדיו לא מזמן, ממש כאן. וזה כאילו מראה את היציאה של המוזיקה היהודית המקורית מהמגזר הדתי לאומי ישר לתוך הקונסנזוס הישראלי, באמת שילוב נהדר בין היפ-הופ, פיוט, פופ, מה שאת לא רוצה. אז יש אפילו שניים שאפשר לדבר עליהם, אנחנו נדבר קודם על חנן. אנחנו מדברים על השיר ממך עד אליי, שיר מדהים מדהים מדהים, שמכיל מילים מתוך הפיוט כתר מלכות של רבי שלמה אבן גבירול, שבו רומז הפייטן לקשר שבו האדם רוצה להתרחק בשביל שאוכל להתקרב. ולפעמים צריך, לא רוצה להגיד לאבד משהו, אתה צריך להתרחק באמת כדי להבין מה אתה צריך. ויש שם שורה, אל תסתר פניך ממני, תקוותי היית, כי חולת אהבה אני, אל תסתר פניך. עיבוד של חלקי פסוקים מתהילים ומשיר השירים, בטח עם המנגינה המקסימה הזאת, אז חנן בן ארי יודע לעשות את זה הכי טוב שיש. יאללה, נשמע. אני...

0: טוב, אז מזמר דתי לזמר דתי לזמר דתי, אישי ריבו, ממש כל השירים שלהם גם שירים שסובבים סביב דת. אני מאוד מאוד מאוד מתחברת אליו עוד מימי
1: תוכור הצוף אהבה.
0: וואו, איזה
1: איך שלפתי את זה, היה תוכור הצוף
0: אהבה. אז היינו עם סיבת הסיבות, שהוא היה השיר המושמע ביותר ברדיו בישראל בשנת 2021. אתה ידעת את זה?
1: לא ידעתי את זה.
0: איש הריבו הוא האומן הדתי הראשון שמילא את אולם המדיסון סקוויר גארדן בניו יורק למול קהל של 14,000
1: צופות וצופים. וואו, מטורף. אישי באמת מדהים, יש לו באמת טקסטים מדהימים, וכל השירים, רוב השירים שלו סובבים סביב הסינרגיה הזאת בין קודש לחול, ואני ממש מתחבר לזה. ואתה יודעת מה, אני כאילו רוצה להגיד שמוזיקה בכללי זה הכלי הכי מחבר בעולם. כי כשאתה בא ומטיף ואומר ומרצה ולא בגובה העיניים, כשזה מגיע בתוך שיר, והשתמשתי בזה לא מעט בפרקטיקה הזאת, זה הדבר הכי מדהים שיש, זה נכנס ללב ואי אפשר שלא להקשיב לזה. טוב, אז מאישי ריבו וחנן בן ארי, חוברים ליוצר נוסף מדהים מדהים מדהים, בנייה ברבי, עם השיר מישהו איתי כאן, שנכתב יחד עם אליעד נחום ודודי בר דוד, שעוסק בדיוק באותה תחושה, תחושת השגחה, ביטחון, ברגעים של לבד, מה שבאמת עוטף את הספיישל שלנו. אז בשנת 2016 השתתף ברבי בעונה הרביעית של תוכנית The Voice ישראל, שממש עכשיו נגמרה לה, והחונך שלו היה אברהם טל. ברבי אמנם הודח בשלבים המוקדמים, אבל באמת הצליח לחדור לכל תחנת רדיו אפשרית. אז באמת מישהו איתי כאן הגיע וכבש כמעט את כל תחנות הרדיו. שיר ששוב, לא, אי אפשר לייחס לו איזה טקסט דתי, אבל כן הפרשנות שלו היא לגמרי יכולה להיות גם מאדם קרוב וגם באמת לקדוש ברוך הוא. שיר קצבי נחמד. מה, את נשמע אותו לי, אורי?

0: טוב, אז שמענו את בר צברי ושולי רנד עם המלך בשדה, בר צברי שעכשיו נכנס עמוק עמוק למיינסטרים, ואנחנו שומעים
1: מעולים,
0: אותו בשירים
1: מטורפת,
0: מדהימים. השילוב שלו עם שולי רנד הוא שילוב מפתיע, מעניין גמרי. ומדהים, אני חושבת שזה אחד השירים היפים שיצאו פה לאחרונה. שולי רנד שהפך לאחד הסמלים הגדולים של המוזיקה היהודית, הוא יצא בשאלה והיה מבחירי השחקנים בתיאטרון ובקולנוע הישראלית, הוא שיחק בסרטים כמו אחד משלנו, עד שבתחילת שנות ה-90 עבר תהליך עמוק של חזרה בתשובה, הצטרף לחסידות ברסלב ופרש מעולם המשחק למשך כעשור.
1: אז חזר בגדול.
0: נכון, הוא עוסק הרבה בעניין של בין קודש לחול, יש לו גם את השיר בין קודש לחול עם אמיר דדון, והשילוב שלו עם בר צברי, שבר צברי, אני לא יודעת איפה הוא עומד בסקאלה הרוחנית דתית, אבל אנחנו יודעים שבר צברי בדרך כלל כותב שירים קצת יותר, איך נקרא לזה, כלילים עכשיו?
1: כן, כלילים עכשיו, הוא פרץ ביאל גולן קורא לך, קורא לך, שירים באמת מזרחית כזה, בהמשך שירים קצת יותר מיינסטרים, ג'וני וילדה מטורפת וארץ נהדרת, ואני חושב שבאמת אנחנו עוסקים כל פעם בזמרים שמדגישים את המורכבות הזאת, ואני חושב שעם כל השמות הגדולים שעברנו להם לפני זה, שולי רנד, מי בן אדם שהיה דתי, חזר בשאלה, חזר בתשובה, הוא גם שחקן והוא גם חסיד ברסלב והוא גם זמר וגם בזוגיות מדהימה ונהדרת, ואני חושב שהמורכבות הזאת מייצרת שירים, אייקה, שיר מדהים, וכמו שאמרנו גם המלך בשדה.
0: טוב איציק, אנחנו מתקרבים לסיום הספיישל שלנו, מחשבות טובות.
1: בוא נה, שעתיים שעבורות מהר מדי.
0: היה לנו, מה זה כיף. תמיד כיף לנו.
1: קודם כל נכון. עם מוזיקה טובה עוד יותר כיף לנו, וכשכיף לנו, גם כיף למאזינים, אני מאוד מקווה.
0: איציק, מה אני אאחל לך לשנה הקרובה? מה אתה מאחל לעצמך?
1: מה אני מאחל לעצמי? וואו, ליאור, הפתעת אותי. מה אני מאחל? אני מאחל קודם כל שקט, שיהיה לנו שקט במדינה הזאת.
0: אמן.
1: שקט, ביטחון, בריאות, שנה הכי טובה שיש לשנינו ולרדיו ולמאזינים שלנו. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שכמו שדיברנו עכשיו, אפשר שנייה לראות שלא דברים עם שחור ולבן, יש גם אפור, ולא הכל יכול להיות לו או פה או פה. אפשר להיות דתי ואפשר להיות גם קצת חילוני. נכון. אפשר להיות גם קצת מרוקני ואפשר להיות גם קצת אשכנזי. ואפשר להיות הכל מהכל מהכל.
0: אני אחל לך ולי, שעבר להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, שאני אישית מחוברת, אבל כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, שנהיה מחוברים לעצמנו, ונדע להיות בשמחה, ונמשיך לעשות תוכניות ביחד, ספיישלים ביחד, כי הכי כיף לנו.
1: הכי כיף לנו בעולם. אז באמת, נאחל לכם שוב שקט, ביטחון, בשורות טובות, הרבה מוזיקה טובה, שתמשיך לחבר בינינו, תמשיכו להזין לרדיו דרום כמובן, שיהיה לכם שבת שלום, שבוע טוב, ושנה מופלאה לכל בית בישראל.
0: ושמח בשמחת תורה כמובן.
1: נכון, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
0: אז מי עוד יותר טוב למחשבות טובות, והכי חשוב, מחשבות טובות.
1: מחשבות טובות, איי.
0: אז נסכם עם השיר השמח הזה של שילה אליה.
1: נכון.
0: עם השם של הספיישל שלנו, מחשבות טובות.
1: נכון מאוד. לפני שאנחנו מסיימים לגמרי סופית, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה למאזינים שלנו, תודה רבה לאורן השטיפקר על העזרה הטכנית, תודה רבה לעומר יוסף עם המוזיקה, ותודה רבה לך ליאורכן אסרף.
0: תודה רבה איציק יעקובו, והיה לי מושלם.
1: יאללה, מדהים, תהנו לכם.

0: מוזיקה ברדיו 101.5 FM בעריכת ענבל בן עמי.
1: גם פה ושם את נופלת, אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.